užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: chceš.
1: Hej, hej, John. John. I'm calling John.

občas stretnem v meste trénera na bicykli. Šlape boh vieka, možno sa len po nich viera, jak jeho viera na trávniku, keď sme mali 8 prísa.

0: bezkompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bernard Slobodník bude aj dnes vypovedať v kauze Očistec. Talianskí hasiči bojujú na Sicílii s množstvom požiarov. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať aj dnes. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný včera hovoril aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Böder. Obaja to odmietajú, pokračuje Slobodníko obhajca Ján Dulovič.
2: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda bude hovoriť konkrétnosti, boli dnes úplne vyvrátené.
1: Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
3: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme jednak pokojní a jednak zdržanliví. Predpokladám, že aj zajtra by sa mohol výsluch pána Slobodníka ukončiť. Potom bude možné už aj pristúpiť k hodnoteniu toho, čo pán Slobodník podľa nášho presvedčenia vypovedá v rozpore s ostatnými dôkazmi.
1: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril, avizuje ho až po ukončení výsluchu Bernarda Slobodníka. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Situácia s financovaním oprav hradov a pamiatok je aj v tomto roku nejasná. Žiadatelia víziev troch programov Obnovme si svoj dom stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. Jozef Blaho hovorí, že pri prácach na hrade Hrušov pokračujú len vďaka dobrovoľníkom.
4: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová, lebo s tým súvisí aj archeologický výskum, aj ďalšie výskumy.
1: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadosti je už ukončené. Zo stanoviska citujeme.
5: V súčasnosti prebiehajú záverečné administratívne úkony nevyhnutné na ukončenie procesu. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
1: Vyplatenie finančných prostriedkov úspešným žiadateľom závisí od priebehu uzatvárania zmluv. To môže potrvať ešte niekoľko týždňov, no stavebná sezóna je len do konca septembra. Talianskí hasiči stále bojujú s množstvom lesných požiarov na Sicílii. Prácu im sťažujú teploty presahujúce 45 stupňov a nárazový vietor. V centrálnej časti ostrova museli evakuovať asi 100 ľudí. Približne 20 obcí prišlo o pitnú vodu. Nasadených je 6000 mužov. Okrem hasičov aj lesníci a členovia civilnej obrany, 20 lietadiel a vrtuľníky. Úrady hlásia, že z 344 včera nahlásených požiarov nie je ešte takmer 50 pod kontrolou. V 17. etape Tour de France zvíťazil belgický cyklista Jasper Philipsen, druhý skončil Švajčiar Mauro Schmidt, tretí finišoval Holandian Olaf Kooi. Pre Belgičana je to celkovo 11. víťazstvo na podujatí, na čele celkového poradia si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar. Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 15 až 21 v južnej polovici a na hornom zempline 21 až 27 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Na D1 pri Púchove smerom do Trenčína dostalo osobné auto, Šmik narazilo do zvodidiel a otočilo ho do protismeru, blokovaný je jeden jazdný pruh. V úseku tiež husto prší, dajte si pozor na Šmik. Na výjazde z Nitrianskeho Rudna na Diviaky nad Nitricou zrazilo auto vysokú zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čadce sa zdržíte asi 20 minút a radar ste videli vo Veličnej, vás namerajú v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno
7: na FM-ku. Zaznelo veľa slov v aktuálnom spravodajstve. Poďme opäť k muzike, ktorá bude znieť z rádia FM už pod značkou Ráno na FM-ku a bude to aj Nyka Walls a teraz aj austrálsky umelec Kieran J. Kellinen. V úvode ranného vysielania vás pozdravuje Martin Staňo. Nech sa vám dobre počúva.

Majka Bolsa sme si vypočuli v ráne na FM-ku v piesni Hello, how you doing? Je to jeho aktualita, má našu podporu. Vám pekné ráno o 6.12, je štvrtok 23. júl a pokračuje Mike D.

0: sa zase vrátim. Naladené máte rádio FM, teraz je 6.19, doznievajú nám Vladimír 518, Mike Trafficka, Katarzia, ktorú samozrejme veľmi jasne počuť v skladbe. Vidím to, ako by to bolo včera. O chvíľu Miles Kane.
1: Počasie.
0: Pozrime sa ešte na prognózu a začíname aktuálnym stavom. Vyzerá to byť pod mrakom na celom území Slovenska. V Košiciach je 12 stupňov, aj v Prešove 10, v Poprade 12, na Sliači 13, v Žiline 15, v Piešťanoch a 18 je v Bratislave. Očakávajte premenlivú, na severe až veľkú oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, prípadne ojedinelé aj búrky. Denná teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude iba slabý vietor, cez deň prevažne severozápadný s rýchlosťou do 35 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. Blame it on the summertime, tematicky naladený Miles Kane, ďalej v Rádiu FM. No.

0: oslavujú futbal aj Škótsko v It Only Takes One Lion. Bell and Sebastian zazneli v ráne na FM-ku od The Images či Fulcrum ďalej.
1: Zelená vlna.
0: Ešte sa predtým pozrime na ranné cesty. Nehoda je na D1 pri Púchove v smere na Trenčín. Auto tam dostalo šmik, narazilo dosť voditeľa a otočilo ho do protismeru. Jeden jazdný pruh je blokovaný a v úseku husto prší. Na výjazde z Nitrianskeho Rudna na Diviaky nad Nitricou zrazilo auto zver, blokuje jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce sa zdržíte 15 minút a radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste za čerpacou stanicou Slovnaft v smere do centra a vo Veličnej v oboch smeroch. Pripomínam, že cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. do 20.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Je 6.37 a po Fulcrumovi si vypočujeme ešte jednu takú s filmovým nádychom, pieseň od domáceho autora, ktorý s nami oslávil útorok v ráne na FM-ku 25. výročie založenia vydavateľstva Slnko Records. Vojtík naživo interpretoval svoju novinku At Midnight Clock.

0: počuť počas soboty a nedele z vysielania Rádia FM.
1: Festivalové Rádio FM.
0: A teraz Blossoms o 6.47 v ráne na FM-ku v piesni Meet Me in Love.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku chýba asi 15 000 zdravotných sestier. Ukrajinky nespĺňajú európsku smernicu. Jemenskí povstalci začali v Červenom mori útočiť na saudsko-arabské ropné tankery. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 15 až 27 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že u nás chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré sem prišli z Ukrajiny, Slovensko do nášho systému aj tak nezačlenilo. Prezidentka Iveta Lazarová vysvetľuje, že sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania.
2: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené, tak my sme neurobili nič.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu. Hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
1: Americké síly začali už 12. noc po sebe novú vlnu útokov na Irán. Výbuchy doteraz hlásili z oblasti juhoiránskych miest Bušer, Ahváz a Sírík. Kuvajt oznámil, že opäť čeli iránskemu dronovému útoku. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na dva saudsko-arabské ropné tankery v Červenom mori, pretože podľa nich porušili blokádu. Oznámili, že doteraz prinútili zmeniť kurz 10 plavidlám a začali posielať rádiové varovania lodiam nachádzajúcim sa v Červenom mori. Šéf talianskej diplomácie Antonio Tajani oznámil, že ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa začne 4. augusta v Taliansku, pravdepodobne v Ríme. Agentúra Reuters upozorňuje, že izraelská armáda naďalej okupuje nárazníkovú zónu, ktorá sa rozprestiera približne 10 kilometrov od vnútrozemia Libanonu pozdĺž celej dĺžky ich spoločnej hranice. V dôsledku toho zostávajú vysídlené 10 tisíce Libanončanov, ktorí sa nemôžu vrátiť domov, pretože Izrael sily ich dediny stále okupujú alebo ich zrovnali so zemou. Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 15 až 21 v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
4: 7 hodín, 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte asi 20 minút a v Košiciach na moste VSS pri cestároch obojsmerne 5 až 10. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte tadiaľ opatrne. Horský priechod bude uzavretý počas víkendu vždy od 7. do 20. No a meria aj radár v Bratislave na dolnozemskej ceste za čerpacou stanicou Slovnaft v smere do centra.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ráno na FM-ku.
4: Vypočujeme si aj Talvina Singa. Veľmi príjemná spomienka na moje vysokoškolské časy, možno aj na vaše nejaké nové a teda dobré obdobie, možno pre niektorých nová pieseň, ktorú budú počuť z nášho rádia. A medzi tie aktuálnejšie samozrejme už patrí Siu. Aj túto jej Liquid Soul budete počuť v priebehu najbližších minút v rannom vysielaní Rádia FM, z ktorého vás krátko po 7, presne 5 minút po 7 po správach pozdravuje Martin Staňo a želám dobre počúvanie aj tohto Johnnyho Mára, ktorý sa takisto hlási do dnešného rána na FM-ku a veľmi zodpovedne doň prispieva svojou piesňou Spin.

0: Je 7.12, pekné ráno. Výborné táto Sil, Talvinsing takisto zaznie o chvíľu najskôr, ale Nika so správami.
1: Hudobné správy FM.
2: World Disco ohlásili nový album po 4 rokoch. Po albume Unlearning majú pre vás tentokrát rovnomenný album, ktorý zverejnia 2. októbra. Album už podporili aj pilotným singlom Lies.

Nový album ohlásila aj dvojka Boy Harsher. Nahrávali ho v Taliansku či v Mexiku. Ako sa mi uviedli, ich Road album, ktorý je svedectvom bolesti, vykorenenia a vykúpenia, čakajte 18. septembra. Z albumu Get Mean už vydali aj prvý single Heartbeat.

Grandma's House zverejnili nový single, chystajú aj očakávaný debutový album. Z novinky Baby You're a Winner, ktorá vyjde o mesiac, vypustili skladbu Blue Oblivion.

Je 7.19, naladené máte rádio FM a máme 23. júl. Olgy majú meniny, špeciálne teda pozdravujem svoju mamičku, všetko dobré k meninám, ale aj Lilien a Libor dnes oslavuje, aj vám všetko dobré. Čo priniesol tento dátum v minulosti? V roku 1829 si William Bard v Spojených štátoch patentoval písací stroj. V roku 1926 zaskúpila filmová spoločnosť Fox Film patent na systém Movie Tone pre záznam zvuku na film. V roku 1983 Boeingu 767 spoločnosti Air Canada došlo pri lete vo výške 12 500 metrov palivo. Posádka úspešne núdzovo pristála s lietadlom ako s kozákom, naozaj neuveriteľný príbeh s dobrým koncom. No a v roku 1999 odštartovala misia raketoplánu Columbia, pri ktorej sa po prvýkrát v histórii americkej kozmonautiky stala veliteľkou kozmickej lode žena Eileen Collinsová. Čo prinesie dátum dnes? A dnes pokračuje súd v kauze Očistec. Tretí deň bude vypovedať Bernard Slobodník. Uskutoční sa takisto verejné vypočutie kandidátov na generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. A na Filipínach sa stretnú ruský minister zahraničia Sergej Lavrov a americký minister Marco Rubio. Hovoriť budú o Ukrajine. V ráne na FM-ku ďalej Black Grape, Reverend Black Grape. Je 7.21.

0: Take Me to the River v podaní Lorde v rádiu FM. Je pár sekúnd pred pol 8. Aká je aktuálna situácia na cestách?
1: Zelená vlna.
0: Dopravná nehoda sa stala vo Volkovciach v časti Olichov pri čerpacej stanici OMV. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte asi 15 minút a v Košiciach na moste VSS pri Cestároch v smere k Optime 25 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte tadiaľ opatrne a za Kalnou nad Hronom smerom na Tekovský hrádok stojí pokazený kamión, prejdete striedavo. Meria aj viacero nových radarov na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na výjazde z Trstenej do Liesku, merajú aj na diaľnici D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova, v Košiciach pred Šacou v smere z centra a v Košiciach na Palackého v smere do centra.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

aktuálna hudba. Weezer. Je 7.40, počúvate Rádio FM. Dažďovo na strednom Slovensku, na východe zamračené, v Košiciach, kde je 14 stupňov, v Prešove 13, v Poprade 11. Spomínaný daždivý sliač má 13 stupňov, malá oblačnosť je v Žiline so 14, takmer zamračené v Piešťanoch so 16 stupňami a takmer zamračené s prehánkou aktuálne v Bratislave, kde je 19 stupňov. Očakávajte premenlivú oblačnosť, na severe až veľkú, dážď na viacerých miestach, prehánky, ojedinele aj búrky a pomerne rôzne denné maximum, na severe do 15 stupňov, na juhu až do 27. Ovarius.

Počúvate Rádio FM, doznieva Vinstables, je 7.50 a je 23. júl 2026. V roku 2011 v tomto dátume vo veku 27 rokov zomrela Amy Winehouse. Od tejto tragickej udalosti dnes teda uplynulo 15 rokov. Amy zaznie v každej hodine v ráne na FM-ku, zaznie aj teraz v piesni Love is a Losing Game. Amy Winehouse.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 504. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM.
3: Bolo 8 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Hlavné pojednávanie v kauze Očistec dnes pokračuje. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bulharský súd povolil transrodovým osobám úradnú zmenu údajov o pohlaví. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať aj dnes. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný včera hovoril aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Böder. Obaja to odmietajú, pokračuje Slobodníkov obhajca Jan Dulovič.
5: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal.
4: Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
6: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia, preto sme jednak pokojní a jednak zdržanliví.
4: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril, avizuje ho až po ukončení výsluchu Bernarda Slobodníka. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Bulharský najvyšší kasačný súd rozhodol, že transrodové osoby majú právo na úradnú zmenu údajov o pohlaví a zmenu mena. Ide o prvé takéto rozhodnutia od roku 2020, informovali bulharské právnické médiá, podľa ktorých správu priniesla agentúra AFP. Súd rozhodol v prospech štyroch transrodových osôb. Uviedol pri tom, že úrady nemôžu odmietnúť zmenu údajov o pohlaví v úradných dokumentoch iba na základe biologických, morálnych či náboženských dôvodov, alebo s odvolaním sa na chýbajúcu podrobnú právnu úpravu. Takýto postup by podľa súdu predstavoval nerovné zaobchádzanie. Jemenské militantné hnutie Húsijov zasiahlo dva ropné tankery Saudskej Arábie potom, keď vraj narušili ohlásenú námornú blokádu. Spojenci Iránu tvrdia, že obmedzenie plavby v Červenom mori je odpoveďou na niekoľkoročnú saudsko-arabskú blokádu jemenských prístavov. Riad potvrdil poškodenie jedného z plavidiel, niekoľko ďalších lodí v oblasti podľa dostupných dát zmenilo kurz. Útok ohlásil hovorca Húsijov Yahya Sari.
7: Operáciu sme vykonali za pomoci dronov a balistických rakiet, ktoré na palubách lodí spôsobili veľké požiare. Ozbrojené zložky budú v postupe proti Saudskej Arábii pokračovať a v prípade agresie, ktorá by zasiahla Jemen, odpovieme operáciami veľkých rozmerov hlboko v nepriateľovom vnútrozemí.
4: 5 thajských vojakov zahynulo pri útoku na kontrolné stanovište na juhu krajiny v oblasti dlhodobo sužovanej povstaleckými nepokojmi. Podľa vyhlásenia thajskej armády ide o jeden z najvážnejších incidentov tohto druhu za uplynulé roky. Miestni predstavitelia uviedli, že pri večernom útoku v provincii Narathiwat utrpeli zranenia aj 6 civilisti. Ide o jednu z troch provincií s moslimskou väčšinou, ktorou už desiatky rokov zmieta separatistické povstanie. Futbalisti Trnavy začali novú sezónu remízou. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy sa z CSKA 1948 Sofia rozišli 0-0. Odveta sa hrá na bulharskej pôde na budúci týždeň v utorok. Dnes hrá druhé predkolo konferenčnej ligy Dunajská Streda. O 18.30 privíta bosniansky Velež Mostara. Žilina o 20.30 nastúpi na domácom trávniku proti poľským Katoviciam. Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Bolo 8 hodín a 4 minúty.
8: Zelená vlna. Nehoda v Lysej pod Makitou, kolóna na moste VSS, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde z Lysej pod Makitou do Česka, prechádzate striedavo. Po Volkovciach, časti Olichov pri čerpacej stanici OMV sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte v Košiciach na moste VSS pri cestároch, smerom k Optime strátite takmer pol hodinu, smerom z Krásnej čakáte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte 20 minút. Radary nám hlásite na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach pred Šacou smerom z centra, merajú aj na Palackého smerom do centra. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Yeah!
10: Ráno na FM-ku. Aj o filmoch, ale aj s dobrým čítaním mám pre vás na leto dve knižky. Budete si ich môcť vyhrať v ráne na FM-ku. No a mám pre vás samozrejme veľa dobrej muziky. The B-52, Znere, Wish It, Vaccines, aj DJ Marky. Dobré vstávanie z Rádiom FM. Už možno aj teda úspešné pracovné ťaženie. Je štvrtok, nech je teda pre vás aktívny a úspešný. Dobré ráno z Rádiom FM.

0: Dopočúvali sme The B-52 z 8.13, no a dokým prichádzajú nové filmy, je štvrtok, sú to dnes len dva a oba sú slovenské. Viac o nich kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Slovenská koprodukčná dráma Prameň sa venuje téme, ktorá zostávala 10 ročia na okraji verejnej diskusie. Pripomína nútené sterilizácie rómskych žien počas socializmu. Dej sa odohráva v 80. rokoch minulého storočia a sleduje lekárku okresnej nemocnice, ktorá postupne začína spochybňovať pravidlá socialistického systému. V hlavnej úlohe sa predstavila Aňa Geislerová a po jej boku účinkujú Simona Boledovičová, Eva Mores, Attila Mokoš či Vlad Ivanov. Film mal svetovú premiéru na festivale v Karlových Varoch, kde získal cenu Fipresci, udeľovanú Medzinárodnou federáciou filmových kritikov.
2: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Netreba ich rezať. Majú to mašlička.
1: Kavej 2 je voľným pokračovaním úspešnej slovenskej komédie režiséra Lukáša Zednikoviča. Jej sa opäť odohráva na východnom Slovensku a sleduje osudy známych postav v nových životných situáciách. Film sa tentoraz viac zameriava na rodinné vzťahy, partnerské krízy aj generačné rozdiely. Scenár napísal Michaela Zakutianska, ktorá aj tentoraz do dialógov zakomponovala východoslovenské nárečie. V hlavných úlohách sa predstavia Jana Kovalčíková, Anna Jaka Brakovská, Pavel Šimon či Branislav Deák.
3: Klára Priputenová, keď sa nezačneš u svojej matke správať úctivo, tá takoj tu, jak stojím, umrem.
4: Nikto tu dneška umierať nebude.
1: Film Kavej 2 je práve v kinách.

Je 8.21, počúvate Rádio FM. A znie nám nereu. Melting Point je pieseň, ktorú vydala pred letom.

A ja mám sa pre vás na leto dobré čítanie. Dve knižky z titulu Prekliatí reportéri z edície, ktorá prináša naozaj mnohé témy zo sveta. Tie dnešné knihy sú Prípitok na predkov Vojčecha Goreckého a Štyri vlajky, jedna adresa Ludvíky Vlodeka, teda ten Prípitok na predkov, ten vás zoberie do troch štátov v regióne Južného Kaukazu, Azerbajdžanu, Arménska a Gruzínska, a Štyri vlajky, jedna adresa je za zost poľskej reportérky, ktorá rozpráva pozoruhodný príbeh regiónu Spiša. Dve knižky môžete získať za odpoveď na otázku, ktorá súvisí s muzikou a súvisí s Amy Winehouse. Pripomíname si dnes 15. výročie úmrtia tejto speváčky, autorky, a zaznie aj v tejto hodine, v tej najbližšej polhodine jedna z piesní od Amy Winehouse. A ja sa pýtam, ktorá je vaša najobľúbenejšia pieseň tejto umelkyne, pokiaľ nepatríte medzi nejakých skalných veľkých fanúšikov, fanúšičky, tak mi napíšte, ktorá je podľa vás najzásadnejšia pieseň Amy Winehouse. studio@radiofm.sk. Niekomu z vás venujem dve spomínané knihy.

0: končí, vystriedajú MIA. Ešte predtým ale pohľad na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Máme nahlásené aj nehody na výjazde z Lysej pod Makytou do Česka je jedna, prejdete striedavo a ďalšia vo Bolkovciach v časti Olichov pri čerpacej stanici OMV, kde sa zrazili dve autá a blokujú jeden jazdný pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace sa zdržíte 15 minút, v Košiciach na moste BSS, pri Cestároch v smere k Optime 25 a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého v smere do centra 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte opatrne. Cez víkend budú tie preteky a priechod bude uzavretý v časoch od 7. do 20.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Je 8.36, počúvate Rádio FM, slúbil som vám dve knihy z edície Prekliatí reportéri, Prípitok na predkov, kniha o Azerbajdžane, Arménsku a Gruzínsku a štyri vlajky, jedna adresa. To je zas kniha o Spiši. A zapojili ste sa mnohí a písali ste mi svoje obľúbené piesne Amy Winehouse. Podľa vás tie najzásadnejšie skladby od umelkyne, ktorá zomrela presne pred 15 rokmi. Pripomíname si ju v ráne na FM-ku piesňami, ktoré znejú v každej hodine. Pripomenieme si ju aj v tejto chvíli. No a teda také rýchle vyhodnotenie. Píšete o rôznych piesňach, ktoré od nej máte radi, ale asi najviac sa opakuje. A pokiaľ by sa mal urobiť nejakú takú vecnú štatistiku, tak najviac bodov získava Rehab, ktorá zaznie a asi ani nemôže chýbať v tom dnešnom ráne na FM-ku. Gratulujem aj výherkyni dvoch kníh v prípade Katky z Pezinka, to bolo žrebovaním toto meno a tento výsledok, že sa stala práve výherkyňou dvoch kníh. Nezáležalo samozrejme na tom, aké piesne ste napísali. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa zapojili. Katke, gratulujem ku knihám a my si aj vďaka vášmu výberu zahráme teraz Rehab.

0: Kenny Hufla a Albert Hammond Jr. doznievajú v ráne na FM-ku, aj Amy Winehouse sme počuli a ešte budeme určite aj po 9. No a poďme sa teraz orientovať v ponuke koncertov. Je štvrtok, už to bude asi celkom plné.
1: Music List FM. Dnes na bratislavskej lodi Pink Whale české alternatívne rapové duo Past pokrstí svoj nový album. Do klubu Metropol príde japonský trubkár a multiinstrumentalista Takuya Nakamura, ktorý v setoch spája svoje jazzové korene s modernou elektronickou produkciou. Otvorí novú koncertnú sériu Metropol Sweat. V starej tržnici vystúpi hudobník, producent a vibrafonista strún s live setom v rámci festivalu Umenie v tržnici. V Nuspirite vám hudobnú selekciu pripravia Lesy a Lavra. Na nádvorí Zičiho paláca sa na dvojkoncerte stretnú Nina Kohout a Vojtik.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Užívame si aj Roisin Murphy, aj trošku takejto staršej muziky od nej, ale vlastne ešte pokračujeme v takom retro kútiku, pretože zaznie nám Richard Miller, z času na čas sa jeho meno objavuje v playlistoch Rádia FM a z času na čas siahneme aj po tejto jeho veľmi špecifické legendárnej piesni so serióznou náladou. Tak ale prečo nie aj takto vo štvrtok ráno? Richard Miller v Rádiu FM o chvíľu, o 7 minút aj aktuálne správy o 9.00.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ivens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ivens. Better with every move.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Šéf OSN vyzval svet, aby skoncoval s vykorisťovaním zásob prírodných zdrojov cudzích krajín. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Obžaloba sa týka 20 skutkov z korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Už tretí pojednávací deň bude vypovedať bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Postupne sa vyjadruje ku všetkým skutkom. Včera hovoril o úplatkoch aj v kauze Váhosta, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Bodor. Títo odmietajú. Dnes by sa mohol výsluch Slobodníka ukončiť a zrejme ho čaká aj dlhá séria otázok od obžalovaných a ich obhajcov. Svet musí skoncovať s vykorisťovaním zásob prírodných zdrojov cudzích krajín, vyhlásil na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN šéf Organizácie spojených národov Antonio Guterres. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby sa zbavilo roky fungujúceho vzorca, keď bohatstvo jedného štátu končí v zahraničí bez toho, aby z jeho hodnoty ťažili domáce komunity. Dodal, že OSN v tejto súvislosti podporuje vlády v nastavovaní účinnejších pravidiel a regulácií.
2: Musíme zabrániť ozbrojeným skupinám a zločineckým sieťam, aby ťažili z vykorisťovania a živili tak konflikty. Ak v tomto zlyháme, nestabilita a nerovnosť sa len prehĺbia. Musíme sa nastaviť na také spravovanie a financovanie, ktoré povedie k udržateľnému rozvoju, posilní inštitúcie a zabezpečí tak blahobyt pre všetkých. V konečnom dôsledku je to politické rozhodnutie.
3: Ultimately, this is a political choice.
1: Samospráva v Tatrách sa obrátila na ministerstvo dopravy s požiadavkou prijať takú zmenu legislatívy, ktorá by umožnila obmedziť vjazd hlučných motoriek a aut na cesty Tatranského národného parku. Podľa starostu Tatranskej Javoriny Miroslava Michaláka nerobia problém tranzitujúci dovolenkári, ale partie motorkárov, ktorí sa do Tatier chodia len voziť.
4: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný. Hlavne vo večerných hodinách, kde sme aj navrhovali, že by sa vlastne začal merať tento hluk, či už s hygienou, alebo aj s policajtmi, takisto zmeny legislatívne, čo sa týka STK, aby od tých 95 decibelov nebolo možné spraviť.
1: Podľa stanoviska ministerstva dopravy nie je v ich kompetencii upraviť režim vjazdu vozidiel do chránených území. Historické zlato si na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome vybojovali naše kanoistky. Trojica Paňková, Luknárová a Stanovská triumfovala v súťaži hliadok 3x1. Slovenky o 23 stotín zdolali strieborné Češky a v tejto kategórii získali vôbec prvý titul pre našu krajinu, hovorí Soňa Stanovská.
5: O to viac sme sa tešili, že sme zdolali práve dve najväčšie konkurentky, francúzsky a češky. Vedeli sme, že tá trať je pomerne jednoduchá a práve preto rozhodovali aj najväčšie chyby. No my sme veľmi pekne reagovali jedna na druhu a práve preto sa nám podarilo predviesť výbornú jazdu.
1: Dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota od 15, na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie. 9 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna. Nehoda v Dolných Vesteniciach, kolóna na moste VZS, pokračujeme s dopravou. V Dolných Vesteniciach smerom do Novák sa zrazilo osobné auto s kamiónom, rátajte so zdržaním. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom, smerom z Čace sa zdržíte 20 minút. Rovnako v Košiciach na moste VZS pri Cestárskom pracovisku smerom k Optime a na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra čakáte asi 10 minút. Na Horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na víkendové preteky, prechádzajte preto opatrne. Radary na nám hlásite medzi Jalovcom a Rastočnom v oboch smeroch pri Kráľovanoch. Merajú tiež obojsmerne, vo zvolenie na Lučneckej ceste smerom na Pustý hrad a rýchlosť si postrážte aj na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Kolegom, vďaka za aktuálne spravodajstvo, vám za to, že ste s nami z Rádiom FM, pokračujeme aj takto po 9. už je 9.05, pôjdeme aj na Šariš za špeciálnym podujatím, ktoré sa tam uskutoční, aj si vypočujeme množstvo dobrej muziky, medzi ktorú určite radíme aj tú domácu a v prípade projektu This is Kevin, ktorúkoľvek skladbu od neho. Aj túto A Quiet Riot, aj je to vlastne taký aktuálny single a aktuálny hit Rádia FM. Dobré ráno vám želá aj ďalej Martin.

0: O 9.12 počúvate Rádio FM, je leto, je to aj taká dovolenková sezóna, ale nie je to len o cestovaní do zahraničia, ale určite aj o spoznávaní krás Slovenska.
1: Je nám do skoku a je nám do spevu.
0: Rád by som vás upozornil aj na zážitkový festival Spoznajte Šaríš, ktorý má práve za cieľ predstaviť inštitúcie a šikovných ľudí v regióne a počas najbližšieho víkendu sa v rôznych miestach v regióne budú dať zažiť remeslá, turistika, bicyklovanie, pečenie chleba, stredoveká večera na hrade Šaríš, muzika. Katka Koščová a Daniel Špiner zahrajú v sobotu v meste Veľký Šaríš. Viac o festivale a sprievodnom programe teraz organizátorka Katarína Romanová.
2: Naše zážitkové festivaly sú pre všetkých, čiže máme aj zážitky, ktoré sú vyslovene pre deti a nájdu si detského diváka alebo návštevníka, a ako napríklad Bobrý hrad, čo je čítanie a prežitie rozprávky o Bobrovi v oblasti priehrady Sigurd. Potom sú to zážitky pre dospelých, ako je napríklad stať sa baníkom na vlastnej koži, kde si môžete vyskúšať, ako kedysi pracovali baníci, a to priamo v slovenských okolových baniach. Okrem týchto zážitkov, ktorých je aktuálne 26, na našich návštevníkov vždy čaká aj nejaký sprievodný program. Tentokrát sa to bude konať v sobotu 25.7. a to konkrétne v meste Veľký Šaríš, vonku, v exteriéri, na šarišských rybníkoch, či v príjemnom prostredí, kde si ľudia môžu spraviť pekný deň od ranného cvičenia jogy cez takú trochu šialenú diskusiu po šarišsky so šarišanmi, koncert Katky Koščovej a Daniela Špinera, až po školu tanca príde ľudová hudba Roberta Harčára a Jakub Derco s Alžbetou Rejdovianovou, ktorí nás naučia nejaké tie šarišské piesne a hlavne šarišské tance.
0: Takže víkend ideálny na spoznávanie Šariša. Spoznajte Šariš. Zážitkový festival možno očakáva aj vás. Teraz je 9.14, v Rádiu FM pokračujeme s Duhanom a jeho piesňou Perception.

Erbstrek sme počuli v rádiu FM. Je 23. júl, pripomíname si aj 15. výročie úmrtia Amy Winehouse a pripomíname si ho pochopiteľne muzikou, ktorá znie terom rádia FM a zaznelo už viacero skladieb. Počuli sme Love is a Losing Game, zaznela už aj Rehab. Je tu priestor aj pre Back to Black. Amy Winehouse, bránené FM-ku.

0: up the town, boys.
1: Počúvate Rádio FM. A počúvame Calling All the Heroes of the Bites. Po chvíľu aj DNA a Susan Vega, Lido Pimienta či Twin Shadow. Ale pozrime sa aj na rýchly dopravný servis.
2: Zelená vlna.
1: Nová nehoda je v Dolných Vestiniciach, smer do Novák, auto sa zrazilo s kamiónom, rátajte v tomto úseku so zdržaním. No a pozor, na radary merajú medzi Jalovcom a Rástočnom obojsmerne, na ceste prvej triedy pri Kráľovanoch obojsmerne, vo Zvolene na Lučeneckej ceste v smere na Pustý Hrad, na výjazde z Košic do Nižného Klátova, merajú aj v Košiciach pred Šacou smerom z centra a na výjazde z Giraltoviec do Kračunoviec.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 9.38, cez víkend budú opäť znieť Eterom Rádia FM koncerty, tentokrát spomienka na Pohodu FM Live.
1: A moja pravda je len jedna z milióna ďalších, pravda moje lži sú len ďalšie.
2: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Stala si mi zvládni, že prídem do cieľa.
0: Vždy posledný útorok v mesiaci v Pohode FM organizujeme koncerty a zaznie viacero z nich v sobotu a v nedeľu vo vysielaní Rádia FM. Medzi nimi, ja neviem, Kristina Menty, Zereme na Petie, Noční jazdci, Erika Rain. A budete počuť aj koncert projektu Zabiť Františka, ktorý takisto odohral Samuel Kovalčík v Pohode FM Live v priebehu minulých mesiacov. No ale Samo bol na návšteve aj v Ráne na FM-ku. Tento týždeň v útorok odzneli dve novinky, ktoré akusticky interpretoval pri oslave 25. výročia narodenín Slnko Records, vydavateľstva domácej muziky. Jedna z piesní má názov Pieseň pre. A takto znela v tom rannom vysielaní Zabiť Františka počas víkendu celý jeho koncert.

0: Twin Shadow v ráne na FM-ku a predtým aj zabiť Františka z rána na FM-ku z útorka z oslav Slnko Records viac na Rádio FM.sk.
1: Festivalové Rádio FM.
0: O chvíľu v playliste Rádia FM aj parou stelára Blacktronics, áno, tušíte skladbu Let's Roll. Najskôr ale návšteva elektrického mesta so saténovými rukami.
2: V elektrickom meste žijú elektrickí ľudia, majú elektrické problémy a sny.

to vydarená rádiová pieseň a je úplne v poriadku, že takto znie rádio FM. Paro Stellara Blacktronics v bráne na FM-ku z Let's Roll. Máme 5 minút pred 10. Gallagher sa blíži. A Martin Staňo pozdravuje. Počúvali ste ranné vysielanie rádia FM, už oficiálne teda vstupujeme do dňa, do štvrtka 23. júla. Majte sa dobre, nech je úspešný.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Sioux alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Rádio FM.

Štvrtkové predpoludne v plnom prúde a dúfam, že vás budem výborne zavávať opäť až do 14. hodiny od mixa, od mikrofónu Rádia FM. Pozdravuje Galger.

Coming Back from Mars spievajú Slugwax, pred nimi Tokyo T-Boom a ešte skôr Anthony Šmerek. No a úplne na úvod dnešného denného vysielania Man, Woman, Chainsaw, tak ešte raz vítajte v dnešnom dennom vysielaní. Čo na nás čaká a na čo sa môžeme tešiť? Môžeme sa tešiť na ďalšiu pesničku z nášho albumu týždňa, ten hrala Neil Archive. Môžete sa tešiť na prehliadku nových filmov, ktoré dnes prichádzajú do našich kín, a samozrejme aj na letný mix. O ten dnešný sa postaral Mickey Amol, túto pesničku Bonobo.

10:29, prvá polhodinka dnešného denného vysielania je za nami. Pred chvíľou drama a to, čo hralo práve teraz a práve teraz dohralo, tak to bola FKA Twigs, možno ste ju aj spoznali. Každopádne tú kapelu, ktorá už začína hrať podo mnou, spoznáte bez najmenších problémov, ja to ešte spestrím. Krátkou predpovedou počasia na dnešný, niekde možno až daždivý deň. To sa týka Košíc, kde by momentálne malo trochu pršať a sem tam poprší na celom území Slovenska. Ale bude teplo, 27 najvyššia denná teplota, momentálne je 27 v Bratislave, pardon, 22, 17 v Žiline a 17 v Košiciach. No a mali sme presne pol jedenástej a hrajú vám Depeche Mode.

No, asi uznáte, že sme posledné zhruba 8 minút pôsobili celkom Mystic, a to vďaka Darrenovi Phillipsovi a po ňom Nadim Bingabizi a Samfa The Great a ich Energy, a nielen energiu, ale aj všetko ostatné najlepšie. Prajeme Olga, dnes majú meniny. No a pre Olgy Halsey M, nová slovenská elektronická.

0: A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti oblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď.

10:54, počúvate Rádio FM a posledné dve pesničky, tak tu bola kapela, ktorá o sebe tvrdí, že nie je pre rádio a aj sa tak volajú Not For Radio, remixovali ich Zero Seven a potom kapela, ktorá pre rádio teda už určite je Goldfrapp a ich slávna Fly Me Away a my budeme mať o chvíľu 11 hodín. To znamená, že sa môžete tešiť na správy po 11. sa môžete tešiť okrem super pesniček napríklad na skladbu z nášho albumu Týždňa, ten nahrala Nina Archive.

0: chceš.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow Paradise.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Matúš Oľha končí vo funkcii predsedu Radu fondu pre na podporu umenia. Rusko varuje Spojené štáty pred dodávkami zbraní Kyjevu. Dnes premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď a teplota 15 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Vo vyjadrení podotkol, že to, čo mu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. Reagoval tak na stretnutie s novinármi po včerajšom zasadnutí Rady fondu. Zo stanoviska vyberáme.
2: Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka. Nikdy som nespochybnil právo médií pýtať sa a nespochybňujem ho ani dnes. Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna.
1: Matúš Oľha bude aj naďalej pokračovať ako riadny člen Rady FPU. Moskva varovala Spojené štáty, že americké dodávky zbraní na Ukrajinu sú pre ňu neakceptovateľné. Po stretnutí šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom v Manile to uviedlo ruské ministerstvo zahraničia. Lavrov zároveň odsúdil politiku európskych krajín, ktoré sa podľa neho stále snažia dosiahnuť strategickú porážku Ruska. Zopakoval tiež, že Kremel je pripravený na politicko-diplomatické riešenie konfliktu. Snemovňa reprezentantov USA schválila čisto republikánsky návrh rozpočtu o výške 95 miliard dolárov. Podľa agentúry AP ide o iniciatívu s neistým výsledkom. Hlasovanie prišlo v čase, keď republikáni a demokrati zostali rozdelení v otázke vládneho financovania, ktoré sa musí uzavrieť do konca septembra. Predseda snemovne reprezentantov, republikán Mike Johnson, po tesnom hlasovaní v pomere 216 ku 214 hlasom povedal.
3: Musíme zabezpečiť veľmi potrebné zvýšenie platov pre našich vojakov a obnoviť arzenál slobody, ako aj rozpočtové uznesenie, ktoré otvorí cestu nášmu tretiemu návrhu zákona o zmierení. To je samozrejme najlepšia šanca pre republikánov, aby sa tam dostalo financovanie národnej obrany a farmárov. Republikáni podporujú našich vojakov, našich farmárov a bezpečnosť volieb. Sme jediný tým vo Washingtone, ktorý to robí.
1: Demokrati namietali, že finančné prostriedky by sa mali použiť na domácej pôde, najmä na opatrenia zamerané na zníženie životných nákladov pre Američanov. Predseda demokratického klubu v snemovni, kalifornský kongresman Pete Aguilar, povedal, že republikáni plánujú minúť desiatky miliárd dolárov na neúspešnú vojnu v Iráne. Spojené štáty posilňujú svoje jednotky, zdravotnícky personál a zvyšujú počet svojich lietadiel na Blízkom východe, aby prezidentovi Donaldovi Trumpovi poskytli širšie vojenské možnosti na prípadnú eskaláciu konfliktu s Iránom. S odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou o tom informoval denník Wall Street Journal, píše TASR. Všetky tri slovenské reprezentantky postúpili do finále skýtu na svetovom pohári v športovej streľbe v čínskom Shangzhou. V kvalifikácii skončila Vanessa Hoková tretia, Monika Štibrava šiesta a Danka Hrbeková síce deviatá, ale aj tak sa predstavila v 8-člennom finále, v ktorom obsadila 8. priečku. Hoková napokon skončila šiesta a Monika Štibrava štvrtá. Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. kolona v Nakysuciach, v Ružomberku aj v Poprade. Pokračujeme s dopravou. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer pol hodinu, smerom zo Žiliny asi 10 minút. Rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom pri cestárskom pracovisku. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a rovnako stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na D1 za Trenčínom smerom do Považskej Bystrice. V Lenartove na hlavnom ťahu obojsmerne a merajú aj v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom z Popradskej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM s Galagerom.

Slávny, šťastný muž od Wealth otvára 11. hodinu dnešného denného FM vysielania. Tak dúfam, že vám prinesie trochu toho šťastíčka. A tomu treba ísť oproti, ako hovoria bratia Česi. A oproti treba ísť aj dobrým pesničkám. A upozornil by som hneď na nasledujúce tri. Najprv slovenská, nový Justin Case, výborný, potom Galantis. No a potom Wolfgang Valbrun. Gallagher pozdravuje, príjemné predpoludne z Rádiom FM Prime.

0: No, ako sami počujete, Wolfgangovi Waldbrunovi dobrá nálada nechýba a to, čo sa spieva v tej pesničke, zase tak úplne pravda nie je. Sun a little bit shine. Najvyššie deň na dnes bude 28 stupňov a ideme sa venovať nášmu albumu týždňa. Nahrala ho Nia Archive.
1: Album týždňa Nia Archives Emotional Junglist.

Predstavte si ráno po párty, keď hudba už stíchla a vy máte v hlave spomienky na romancu, smútok, túžbu, poníženie aj úľavu. Presne takto Nia Archives opisuje album Emotional Junglist a nazýva ho postrejvovým zážitkom. Byť emocionálnym junglistom znamená cítiť naraz všetko aj nič, byť pokojná aj chaotická, príčetná aj manická, byť raz hore, raz dole, raz úplne bokom, uviedla Nia Archives. Ak by mal album Emotional Junglist dostať nejakú nálepku, tak by to bol ženský album. Album, ktorý sa pozerá na svet očami ženy, ktorá má po 20-ke. Dokonca sa Nia Archives pri práci na albume obklopila aj množstvom ďalších žien. Žena jednoducho vníma niektoré veci inak ako muž. Bolo pre mňa naozaj dôležité, aby sa na to pozeralo práve ženskými očami, prezradila Nia. Skladba číslo 14, Lover's Grief.

Počúvali ste ukážku z nášho albumu Týždňa, nahrala ho Nia Archive. No a vy sa o ňom dozviete viac na našom webe, samozrejme www.radiofm.sk.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla, alebo Gojira, veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: No, myslím, že to už pomaly bude aj rok, čo vám hrávam túto pesničku, takže by sme mohli očakávať prvé ovoce prvých milionárov. No a pokým sa tak stane, tak Good Health a Good Wealth ešte chvíľu počkajú. My počkáme takisto, ale čo nepočká, je piatkový program, s ktorým vás oboznámi kolegyňa Mima. Music
1: List FM. Zajtra sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši začne Jazzy Fest. Vystúpia slovensko-česká zostava Limbo, Nikolaj Nikitin, aj kolektív Aricugi. Prešovské centrum nezávislej kultúry Wave má 24 rokov. Na oslave sa zúčastnia gitaristka a speváčka Julia Vanuch, producent Petie, aj poľská zostava Somethingsky, ktorá spája folk, punk a world music. Bratislavské KCčko pozýva na koncert českej kapely Hobluj. Tá mieša ľudovú hudbu s mladou energiou. Neskôr vás v rámci akcie Diskolotoč zabavia Majestic Monika, Kaisko a Majkisko. V meste Rožmitál pod Třemšínem sa koná multižánrový festival Repetefest. Vystúpia česká reperka Atena Chlebová, Laser Viking, rocková kapela Initial Decay a ďalší. V Rimavskej Sobote sa začína festival Fry. O hudobný program sa v prvý deň postarajú švajčiarsky hudobník a producent Durian, DJ Pilier a Spunk v rámci party východiskov, aj kapely Altenkom.

Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla. Alebo Gojira? Veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Dnešné rokovanie Marka Rubia so Sergejom Lavrovom bolo extrémne krátke. Po ukrajinských útokoch na ruské rafinérie musí Moskva dovážať palivo z Indie. V noci a zajtra premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes rokoval so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Obaja najvyšší štátni diplomati sa stretli vo filipínskom hlavnom meste Manila, kde sa koná rokovanie Združenia národov juhovýchodnej Ázie. Rokovanie trvalo iba 35 minút. Lavrov americkému ministrovi povedal, že Rusko je odhodlané dodržiavať dohody z aliažského Anchorage, kde sa vlani stretol americký prezident Donald Trump a ruský vodca Vladimír Putin. K stretnutiu sa neskôr vyjadril aj Rubio, ktorý na sociálnej sieti napísal, že s Lavrovom hovorili o vzťahoch medzi USA a Ruskom a o nutnosti ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko musí po ukrajinských útokoch na svoje rafinérie dovážať palivo z Indie, píše The Financial Times. Krajina čelí nedostatku pohonných hmôt, aj keď patrí medzi najväčších ropných producentov na svete. Podľa údajov analytickej spoločnosti Kpler plánuje v nedeľu do ropného terminálu pri osade Beloje More na severe Ruska priplávať tanker prepravujúci 42 tisíc tón benzínu. Naložený bol v indickej rafinérii Vadinar a môže ísť o najväčšiu jednorázovú dodávku od vypuknutia palivovej krízy. Vlastníkom závodu vo Vadinare je indická spoločnosť Nayara Energy, v ktorej drží 49% podiel ruská štátom ovládaná spoločnosť Rosneft. Podľa údajov spoločnosti Kpler pochádzalo viac ako 90% ropy spracovanej tento rok vo Vadinare z Ruska. Väčšina obyvateľov troch obcí v blízkosti Madridu, ktorých španielske úrady evakuovali v súvislosti so šíriacim sa lesným požiarom, sa dnes mohla vrátiť späť do svojich domovov. Požiar vypukol v stredu nedaleko mesta Toledo, približne 75 kilometrov od Madridu. Úrady v reakcii na plamene, približujúce sa k obydliam, nariadili evakuáciu troch obcí. Hasiči opísali ich nočné úsilie za veľmi pozitívne. Požiar sa však zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu a v postihnutej oblasti naďalej zostáva uzavretých viacero ciest. Mladí Slováci pijú štatisticky menej alkoholu ako predchádzajúce generácie. V lete sa však zvyšuje riziko experimentovania s drogami, upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško.
4: Cez prázdniny mladí túžia možno trošku experimentovať, pozbudiť sa, no a tá droga je riešenie, že zrazu začnem robiť niečo, čo ma pozbudí, čo mi aj čas trošku vyplní. A hlavne mám pocit, že v tej chvíli som frajer, v tej chvíli, že to dokážem, a to je veľmi nebezpečné. A prázdniny sú rizikové, a hlavne u detí, ktoré majú komplikované vzťahy.
3: Najefektívnejšou prevenciou je podľa neho zmysluplné tráviť čas s deťmi. Na rizika spojené s drogami upozorňuje aj polícia, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Ide o rôzne preventívne aktivity, ako aj kontrolné akcie zamerané na predchádzanie protiprávnej činnosti, odhaľovanie priestupkov a trestnej činnosti súvisiacej napríklad s užívaním alebo držbou návykových látok medzi mladistvými.
3: Noci a zajtra očakávame premenlivú oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
6: 12 hodín a 4 minúty, vítajte v dnešnom popoludni a vítajte v ďalšom vydaní nášho letného mixu. O ten dnešný sa postará člen Caravan Sound System, DJ, producent, ktorý sa volá Mikiamo. Tak dobrú zábavu prajem.

Počúvate Rádio FM, 12:59, končí ďalšie vydanie nášho fantastického letného mixu. O ten dnešný sa postaral Miky Amo, člen Caravan Sound System. Iba upozorňujem, že letný mix tu bude opäť zajtra, opäť medzi 12 a 13 hodinou, a o chvíľu bude pokračovať naše denné vysielanie.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platforma Otvorená kultúra označila odstúpenie Matúša Oľho z funkcie predsedu Rady FPU za logický dôsledok krízy. Troch mŕtvych a 19 zranených si vyžiadal ruský útok kazetovou muníciou na mesto Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti. V noci a zajtra premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. 4 ľudí s popáleninami ošetrili po výbuchu propánbutánovej fľaše na trhovisku Miletičova v Bratislave. Dôvodom explózie bola zrejme nesprávna manipulácia, aktuálne už nehrozí nebezpečenstvo. Hasiči vykonali na mieste protipožiarné opatrenia, všetky propánbutánové fľaše uzatvorili a postupne ich vyniesli na voľné priestranstvo. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Vecou sa zaoberá aj polícia. Odstúpenie Matúša Oľho z funkcie predsedu rady Fondu na podporu umenia je podľa platformy Otvorená kultúra logickým dôsledkom krízy. Jeho odchod však podľa nich sám o sebe nerieši hlboký rozklad verejnej inštitúcie, ktorá rozhoduje o miliónoch eur určených na podporu kultúry. Matúš Oľha abdikoval po včerajšom zasadnutí rady fondu. Novinári sa ho pýtali na odpočúvacie zariadenia, ktoré zamestnanci našli v kanceláriách. Svoj krok odstúpiť odôvodnil mediálnym lynčom, hoci tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Roman Michalko z SNS chápe dôvody, pre ktoré odchádza z čela fondu.
2: Samozrejme, že naháňanie bolo nedôstojné a nebolo to asi celkom šťastný deň, ale prešla mu seba reflexie, pochopil, že asi nie je vhodný na túto funkciu a tým pádom abdikoval.
1: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, deklarovala, že rezort pod jej vedením bude aj naďalej vytvárať podmienky na to, aby FPU mohol plniť svoje poslanie profesionálne, transparentne a v prospech celej umeleckej obce. Ruský útok kazetovou muníciou na mesto Pavlohrad v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti si vyžiadal troch mŕtvych a 19 zranených. Cieľom bol podľa miestnych úradov potravinársky podnik. Útok sa odohral dnes predpoludním. Medzi zranenými je aj dvojročné dievča. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes vo filipínskej Manile rokoval so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom o normalizácii vzťahových krajín aj o vojne na Ukrajine. Rusko je podľa Lavrova pripravené na urovnanie konfliktu. Minister ale zároveň varoval pred americkými dodávkami zbraní Kievu. Zhruba polhodinové rokovanie sa uskutočnilo v rámci stretnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín vo východnej Ázie. Šéfovia ruskej a americkej diplomácie sa krátko stretli už v utorok večer na slávnostnej večeri a dnes sa zúčastnili zasadnutia bloku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že Rusko zostáva otvorené rokovaniam z USA o Ukrajine. Po odstúpení Jensa Spahna bude novým predsedom frakcie kresťanských demokratov v nemeckom Bundestagu doterajší šéf kabinetu kancelára v kresle ministra pre osobitné úlohy Thorsten Frey. Dlhoročného politika CDU spoločne navrhli kancelár Friedrich Merz a šéf sesterskej bavorskej kresťansko-sociálnej únie CSU Markus Söder. Kvôli jeho voľbe 29. júla prerušili poslanci najväčšej frakcie v Bundestagu parlamentné prázdniny. Alexander Hoffmann z radov CSU privítal rozhodnutie postaviť na čelo frakcie práve Thorstena Freya.
3: Pozná túto frakciu a vie, ako funguje práca v parlamente. Napokon sú mu známe všetky akutné témy, ktoré sú na rokovacom stole Bundestagu, a to aj zo strany kabinetu kancelára Friedricha Merza, v ktorom doteraz pôsobil. Dôležité však je aj to, že má vynikajúce kontakty na koaličného partnera SPD.
1: Noci a zajtra premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Na ostatnom území zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na moste VZS Kolóna v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete v Košiciach na moste VSS. Smerom od Optimy sa zrazilo osobné auto s kamionom. Rátajte so zdržaním. V kolónach sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom. Smerom zo Žiliny čakáte asi 10 minút. Rovnako na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom pri cestároch stratíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na R1 pri výjazde Nitra Juh smerom do Zlatých Moraviec je odstavené osobné auto. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde a rýchlosť si postrážte na výjazde z Polomky do Helpy, na D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša. Medzi Plešivcom a Slavcom merajú v oboch smeroch, v Pečovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu tiež obojsmerne a rýchlosť si postrážte aj v Šarišských Michalanoch na hlavnom ťahu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
6: Rádio FM s Gallagherom.

sa posledná hodina dnešného denného vysielania a rozbehla ju pesnička takmer legendárna, by sa dalo povedať. Slávny Staka a Skynet a ich Pathogen, čo je názov, ktorý neznie moc sviežo, povedzme. Ale o to lepšie to znie zase. No a čo sa bude diať v dnešnej poslednej hodine? FM vysielania už napríklad o chvíľu si spravíme taký malý prehľad toho, čo dnes prichádza do našich kín. Gallagher od mixera od mikrofónu pozdravuje, toto je Charlotte Plank a Jigit.

0: Niečo pekné k tejto pesničke by sa dalo povedať podľa mňa, pretože pred chvíľou som to rozoberal aj tu s kolegom Faunom, ktorý sedí vedľa. Táto pesnička je veľmi legendárna. Phil Collins kedysi mal fánnu kapelu Genesis, potom sa rozhodol odísť a nahrať prvú svoju solovú platňu. Volala sa Sue Studio, presne tak ako táto pesnička, čiže ide o titulnú skladbu z toho albumu. Po A giganticky sa mu tam podarilo nahrať basovú linku a po B tá pesnička bola giganticky použitá, alebo neviem, že či použitá, skôr zneužitá vo filme Americké psycho, kde hrala hlavnú úlohu Christian Bale, ak sa nemýlim. No, ak ste nevideli, pozrite si, ak ste videli, asi viete, o ktorej scéne rozprávam. A takto do etéru by som to asi ani rozvádzať nemusel, pretože ide o veľmi brutálnu a krvavú záležitosť, povedzme to tak. No a keď už sme skončili pri filmoch, tak poďme na ne. Dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy do našich kín. My vám ich všetky predstavíme. Film
1: FM. Slovenská koprodukčná dráma Prameň sa venuje téme, ktorá zostávala 10 ročia na okraji verejnej diskusie. Pripomína nútené sterilizácie rómskych žien počas socializmu. Dej sa odohráva v 80. rokoch minulého storočia a sleduje lekárku okresnej nemocnice, ktorá postupne začína spochybňovať pravidlá socialistického systému. V hlavnej úlohe sa predstavila Aňa Geislerová a po jej boku účinkujú Simona Boledovičová, Eva Mores, Attila Mokoš či Vlad Ivanov. Film mal svetovú premiéru na festivale v Karlových Varoch, kde získal cenu Fipresci, udeľovanú Medzinárodnou federáciou filmových kritikov.
2: Cigáry sterilizujeme laparoskopicky. Netvá ich rezať. Majú to mašlička.
1: Kavej 2 je voľným pokračovaním úspešnej slovenskej komédie režiséra Lukáša Zednikoviča. Jej sa opäť odohráva na východnom Slovensku a sleduje osudy známych postav v nových životných situáciách. Film sa tentoraz viac zameriava na rodinné vzťahy, partnerské krízy a generačné rozdiely. Scenár napísal Michaela Zakuťanská, ktorá aj tentoraz do dialógov zakomponovala východoslovenské nárečie. V hlavných úlohách sa predstavia Jana Kovalčíková, Anna Jaka Brakovská, Pavel Šimun či Branislav Deák.
3: Klára Priputenová, keď sa nezačneš ku svojej matke správať úctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem.
4: Nikto tu dneška umierať nebude.
1: Film Kavej 2 je práve v kinách.
0: Barbara Vojtašáková vám predstavila nové filmy, ktoré dnes prichádzajú do našich kín 13.21.

13 hodín aj 33 minút, Goflame a jeho Kelsier. Inak Goflame vydal album, je na ňom aj táto pesnička, okrem tejto ešte aj 9 iných. Takže si ho kľudne skontrolujte, ak sa vám páči, pretože tento úvodný, ani to nebol single, myslím, len som to tak vybral. Je celkom podarený. No a dúfam, že podarené budú aj koncerty v rámci nášho festivalového víkendu. Aj tento najbližší bude opäť festivalový, ako správne tušíte. Hrať sa budú koncerty z našej Pohody FM Live. V sobotu na vás čaká Nereu, Christina Mantis, RMN, Petie, Zabiť Františka, Noční jazdci, Tante Elze, Eric Rain, Roland Kánik, potom v nedeľu. Tak si to nenechajte ujsť.

0: Ak už kvôli ničomu inému, tak aspoň kvôli tomu záveru táto pesnička stála za to a Caribbean dostáva veľkú pochvalu a za Got to Change. Predtým to bola spolupráca, aj keď už veľmi stará, ale stále veľmi dobrá podľa mňa, Madony a fantastického newyorského DJ a producenta Shep Pettibona, ktorý potom spolupracoval s kadekým, napríklad aj s Depeche Mode alebo Pet Shop Boys. No a teraz už bude mudrovať kolegyňa Nika, pretože pred nami je Music Education. Music
1: Education. Členovia Heavenly majú novú kapelu a nový projekt predstavila aj Andy Bellsright. Viac prezradíme v aktuálnom Music Education. Andy Bell sa okrem kapely Ride nedávno venoval aj comebacku z Oasis a teraz sa opäť venuje aj vlastnej kariére. Počase sa dal dokopy s duom Massal, s ktorým nahral čerstvý album Common Primitives. Album vyjde 9. októbra aj so singlom The Morning of the Trip.

Sú to už 2 roky, čo kapela Magic Gang oficiálne ukončila svoju činnosť a 6 rokov odkedy vydali posledný album. Jej zakladajúci člen Jack Kay teraz rozbieha solovú kariéru. V auguste vydáva svoje debutové EP Go Easy, čo od jeho vlastnej tvorby čakať naznačuje single

13 hodín aj 50 minút a rozhodol som sa, že záver denného vysielania bude patriť hudbe slovenskej, novej a dobrej. Moje Ovarius, Trilobit, v tom Fulcrum a ešte Sixel Groove. No a potom naše Pop FM. Prajem ešte pekný deň z Rádiom FM, samozrejme.

0: Slovenskou tvorbou sme odštartovali dnešné štvrtkové popoje famie krátko po 14. a toto bola Miau Lau. Tekutý med sa volá pieseň, ktorá doznela. Domácej scéne sa ešte určite budeme v rámci dnešného popoje fam venovať. Napríklad privítam Ninu Kohouda Vojtíka, ktorý dnes večer budú mať spoločný koncert v Bratislave, tak sa o tom porozprávame. Ale okrem toho sa môžete tešiť napríklad aj na našu pravidelnú štvrtkovú rubriku Tech FM. Dnes aj o opiciach, deťoch a geometrii a všeličom ďalšom, tak si to nenechajte ujsť a zostaňte naladení. Lucia vás pozdravuje.
1: Popo FM. Popo FM.

0: Pekné popoludne všetkým, ste z Rádiom FM, dozneli nám Gorillaz, no a v tejto chvíli už vítam mojich dnešných hostí, teda hostku a hostia, pretože je tu Nina Kohout a je tu aj Vojtík v Popo FM. Ahojte.
1: Ahojte.
0: No čo vy dvaja, ako sa máte? Vyzeráte veľmi fajn, veľmi dobre naladení. Dnes vás večer čakajú veľké veci.
1: No, tak máme sa veľmi dobre, veľmi sa tešíme, že sme znova zavítali túto do toho nášho obľúbeného rádia. A veľmi sa tešíme aj na koncert. Myslím si, že vlastne dlho sme sa akoby o tom rozprávali, že by sme chceli s Vojtíkom niečo spolu akoby zorganizovať, aj po tom našom vystúpení krásnom u vás, kde sme spievali naše dve skladby na Rádiohlavách, tak nás akoby rezonovali tie naše hudobné svety. A veľmi sa teším, že dnes sa to konečne podarí.
0: Ty to ako cítiš, Vojtík?
2: Cítim to veľmi podobne, nemám nejaké iné pocity.
0: No a teda ty si to už spomenula, že ste sa prvýkrát vlastne tak hudobne stretli aj na pódiu priamo počas Rádiohlav. To bolo minulý rok?
1: Minulý rok, že?
2: Ja neviem.
1: Áno.
0: Myslím, že minulý rok v marci, čiže je to plus minus taký rok a pol. A za ten čas sa vám teda nepodarilo ešte hudobne stretnúť a toto bude váš prvý spoločný koncert?
2: Áno.
1: Vieš čo, ale počkaj, na Pohode sme sa vlastne stretli na hlavnom pódiu.
2: Áno,
1: ale akože nemali sme spolu dvojkoncert, nie?
0: No tak ako to bude dnes večer vyzerať? Každý odohráte nejaký svoj vlastný koncert, ale budú tam aj nejaké presahy vzájomné?
2: Každý z nás odohrá svoj vlastný set. Ja s Kevinom vlastne sme pripravení na náš klavírny set. Nina má svoj set pripravený, krásny, ale bude tam aj veľmi pekný moment, kedy vlastne sa spojíme znova a budeme spolu na stage, takže sa tešíme na to.
0: A budú to tie piesne, ktoré sme napríklad počuli pred tým rokom a pol na Rádiohlavách alebo niečo úplne?
2: Treba sa prísť pozrieť. To je záhra.
0: Prišiel si nás takto záhra.
2: To je niečo nové, kto vie.
0: No a tie vaše sety, o tom by ste mi mohli podrobnejšie povedať, že ako momentálne vyzerá váš koncertný set, alebo koncertný set pre dnešný večer. Čo tam budeme počuť? Budú tam predovšetkým nejaké novinky, alebo načriete aj do starších záležitostí?
1: Áno, je stále akoby, novinky ešte šetrím, tie ešte není naň čas, takže ja vlastne znova akoby v prvom rade budem hrať môj album Gentle Autopsy, ktorý ja stále rada nazývam, že je nový, ale už v roku 2024 vyšiel, už trošku to začína byť trápne. Ale bude tam hlavne tento album, budem s mojim otcom stať na pódium s Petrom Kohoutom, ale veľmi sa teším vlastne na to, že pre Bratislavu znova budeme hrať, lebo neviem ani kedy sme tu naposledy boli, mám pocit, že dávno. Takže sa teším.
0: Ty ako budeš hrať, Vojtík?
2: Ja teraz mám také tri zložky koncertov, že vlastne buď spievam hyperpop, čo sa iba hádžem po stage a kričím a skáčem. Potom mám tento klavírny s Kevinom, ktorý meníme asi po každom, keď ideme vystúpiť, pretože máme iný impuls stále. Napríklad dneska plánujeme asi aj zaspievať novú skladbu, ktorú som tu spieval pred pár dňami, ale takú klavírnu verziu. A hej, takže tak rôzne vystupujem, ale dneska sme si s Kevinom pripravili veľmi, veľmi akože pekný setík z Mesiaša, taktiež aj niečo nové. A tak.
0: No a v akom ste momentálne bode, čo sa týka vašich pesničiek, vašej novej tvorby? Ty si už naznačila, Nina, že si novinky ešte nechávaš, čiže a že tvoj album už tak pomaly dozrieva z roku 2024. Ako to bude vyzerať v najbližšom období?
1: Vôbec akoby nič nechcem slúbiť ani o tom rozprávať, lebo priznám sa, že vlastne je to v naozaj takom akoby zárodočnom štádiu. Jasné, že skladby sa rodia, zas je to niečo akoby iné, zas podľa mňa ja si akoby mám pocit, že je pre mňa podstatné dať si čas nejako žiť trošku život a navnímať úplne nové vnemy a vlastne z toho bodu nejakej inej perspektívy ako by už ten nový album napísať, lebo ten vznikol veľmi impulzívne, ten Gentle Autopsy, a teraz tento už je z takého iného životného štádia ho píšem a vlastne tým pádom to trošku dlhšie trvá vlastne, že je to také ako celé pokojnejšie, ale myslím si, že to je na dobrej ceste, ale že vlastne akože je fér mu dať čas.
0: Určite áno, to je úplne v poriadku, dopraj si koľko potrebuješ, my si počkáme. No a Vojtík, ty máš nový album, ale pracuješ už aj na nejakých ďalších veciach?
2: Pracujem na nových veciach, je to zase nový koncept, ja sa tak zatváram do svojej izby ako väzenie na kľúčik. A
0: aj sa necháš zamknúť, že zvonku povieš niekomu, aby ťa zamkol?
2: Áno. podľa mňa chcem ten koncept, ktorý robím teraz, je veľmi akože vhodný na také tie zimné, nostalgické pocity. Takže vlastne chcem ho vydať je to skôr EPčko než album a chcem ho vydať maybe november, december, január, február.
0: Aby uvidíme, sme mali počas, pôjde. Aby sme mali počas tých dlhých zimných večerov čo počúvať.
2: Áno, áno.
0: To sa tešíme. Aj to tak príjemne meníš, že každú chvíľu reaguješ vlastne aj prípadne na tie ročné obdobie alebo na tie pocity, tak to je veľmi pekné. Budeme sa určite na to tešiť a samozrejme aj na dnešný večer pozývame do Zičiho paláca, tam vystúpite v Bratislave. O 19. sa začína?
2: Áno.
0: Tak, nejak by to malo byť. Budeme vám teda držať palce, ale máte určite pred sebou ešte aj ďalšie koncerty, tak aspoň zhruba nám povedzte, že kde vás ešte môžu vidieť vaši fanúšikovia.
1: Tak tento týždeň ja zajtra, vlastne hráme 3 koncerty tento týždeň, 3 dni po sebe. Zajtra sme v Tužine, na festivale Tužina Groove. V sobotu sme v Banskej Bystrici, tu budeme hrať také, akože v takom krásnom parku pod pamätníkom SNP, takto krásne som to zmemorovala. A čakajú, áno, aj ďalšie. Ja potom na týždeň odletím do Anglicka a potom sa priletím po Bmese a festival Ľudsko zo Zvolenie a kadečo iné aj v septembri. Napríklad Žilina, Stanica, veľmi sa teším tam. Takže tak.
0: Mm, Vojtík?
2: Ja hrám najbližšie na 66 hodín v Košiciach a potom mám voľno, treba ma buknúť. Toto počúva...
0: Určite,
2: som voľný.
0: Niekto určite počúva, niekto ťa určite rád bukne. A keď takto ste na festivaloch, tak si chodievate pozrieť, predpokladám, aj koncerty. My sme sa síce na Pohode s Ninou stretli pri stánkoch s jedlom, ale...
1: Aj to treba.
0: Aj to treba, presne. Tak aké koncerty ste zatiaľ možno už stihli toto leto vidieť? Také, že vás očarili. Koncerty niekoho iného.
1: Ježiš, ja konečne sa mi podarilo na Pohode vidieť nejaké koncerty, lebo toto posledných 6 rokov snáď sa mi nedarilo vôbec. A síce som s Janou Kirchner vystúpila akoby v sobotu, ale nebola to pre mňa až tak úplne, že pracovná Pohoda. A takže som videla toho veľa. A čo mi tak napadá úplne, že čo so mnou zostalo, bol Fat Dog. Mm-hmm. Vynikajúca kapela, ktorú mimochodom na 66 hodín som počula hrať. Keď sme tam vystupovali asi pred 2 rokmi, to som iba s mojou maminou išla z Trenčína vlakom na 66 hodín. Mm. Bolo to úžasné. A títo Fat Dog hrali a mňa úplne očarili a na Pohode to bolo ešte lepšie. Alebo aj Hildur, neviem jej meno islandské povedať, ale to bol tiež pre mňa veľký zážitok, skladateľka filmovej hudby. A čo? Ja, no a Prodigy samozrejme, to pre mňa akože to je veľká vec, Prodigy a to, že som ich mohla vidieť naživo, bolo úžasné.
0: Aj si zaskakala?
1: Ježiši Kriste.
0: To sa úplne asi nedalo.
1: Nevedela som sa postaviť z postele.
0: Ok, Vojtík, ty si mal nejaký hudobný zážitok alebo ešte čakáš na ten
2: Moja
0: svoj?
2: Moja odpoveď bude veľmi prvoplánová, ale ja som s fakultom hral na Sútoku a on tam mal strašne krásny koncert, že vlastne to bol západ slnka, on s klavírikom, aj chlapci okolo, to bol fakt, že tak pekné, že až to dojalo človeka, iba na to, akože to mi tak do hlavy vyšlo a potom ja veľmi nechodím vonka. Mm-hmm. Ja...
0: Hej, preto sa pýtam, že keď si na nejakom festivale, vieš, to už tak ako zvádza k tomu, ale ja si myslím, že tá odpoveď vôbec nebola prvoplánová a určite je to skvelý tip aj pre tých, ktorí napríklad ešte, neviem ako je to možné, ale fakulta nevideli, tak určite si choďte pozrieť.
2: Nechápem, kto ho nevidel, treba si ho pozrieť, ľudia.
1: Určite, aj ja sa pridávam.
0: No ale samozrejme, treba si pozrieť aj týchto dvoch a dnes večer konečne prvý taký veľký spoločný koncert. Nina Kohout a Vojtík sú tu u mňa v Popo FM a dnes večer budú v Bratislave v Zičieho paláci od 19. sa začína. No, my vám budeme držať palce, aby
2: Ďakujeme.
0: To dobre dopadlo.
1: Ďakujeme krásne.
0: A budeme sa tešiť aj na vaše nové hudobné počiny, ktoré ste síce neúplne sľúbili, ale vieme, že vám to v hlave jednoducho stále plynie a to je výborné. Tak nech sa vám darí, majte sa pekne.
2: Ďakujeme
1: Ahoj.
2: Krásne.
1: Ďakujeme, čaute.
3: Popo FM. Popo FM.
0: No a my si zahráme Ninu Kohout a Vojtika, tak ako sa prvýkrát spojili na Rádio Hlavách.

0: Takéto nádherné vystúpenia absolvovali minulý rok Nina Kohout a Vojtík na Rádio Hlavách. Počuli ste ich piesen Love Handles aj Pebble Dance, takto spoločne si zahrajú však aj dnes večer v Bratislave.
1: Nina Kohout a Vojtík na Rádio Hlavách 2024, to bolo čo?
0: Bolo veru, no a Zičiho palác dnes zažije možno niečo podobné, určite to bude veľmi silné spojenie týchto mladých, šikovných slovenských hudobníkov, teda hudobníka a hudobníčky. Mali sme ich tu v Popo FM osobne, no a malý moment pokračujeme, zaznie napríklad aj Garbage alebo Duhan.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Na Demovnica.sk prebieha 504. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.

0: To bola Blondchell, hudobníčka, ktorú dobre poznáte aj z Rádia FM. Už 25. septembra je vyjde nový album, ktorý sa bude volať rovnako ako táto pieseň, ktorá doznela, teda Violins. Mimochodom, Blondchell uvádza, že ju ovplyvnili či už v detstve, alebo v tom mladom veku The Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Janis Joplin, Adele, David Bowie, ale aj Amy Winehouse alebo Patti Smith. No a každý veľký hudobník má albumy, ktoré ho formovali a ovplyvnili jeho vlastnú tvorbu. V našom novom miniseriáli sa pozrieme práve na nahrávky, ku ktorým sa vracali najvýznamnejší interpreti populárnej hudby. Začíname s už zmieneným Davidom Bowiem, ktorý zo svojej bohatej zbierky vybral až 25 albumov, bez ktorých by si svoj hudobný život nevedel predstaviť. 5 z nich predstaví môj kolega Samuel Ivančák.
1: David Bowie patril k najväčším hudobným objaviteľom svojej generácie. Vo svojej zbierke mal približne 2500 gramofónových platní. Keď ho magazín Vanity Fair v roku 2003 požiadal, aby vybral svoje obľúbené albumy, priznal, že to nie je jednoduchá úloha. Namiesto rebríčka zostavil výber až 25 nahrávok, ku ktorým mal osobný vzťah a ktoré výrazne ovplyvnili jeho hudobný život. Nájdeme medzi nimi rock, blues, experimentálnu hudbu aj klasiku. Prvou z nahrávok je The Velvet Underground a Nico z roku 1967. David Bowie spomínal, že skúšobnú lisovanú verziu albumu priniesol z New Yorku jeho vtedajší manažer, ktorý ju dostal priamo od Andyho Warhola. Bowie na ňu nikdy nezabudol. Pomyslel som si, že toto je najlepšia kapela na svete, napísal. Presadil dokonca, aby jeho skupina Buzz hrávala skladbu I'm Waiting for the Man ešte pred oficiálnym vydaním albumu. Neskôr sa Lou Reed stal jedným z jeho najbližších hudobných spolupracovníkov a vplyv Velvet Underground je cítiť aj v Bowieho tvorbe. Druhou zastávkou je Tupelo Blues amerického bluesmana Johna Lee Hookera. David Bowie sa k nemu dostal začiatkom 60. rokov, keď pracoval ako grafik v londýnskej reklamnej agentúre. Keď si kúpil Hookerov album, jeho nadšenie bolo také veľké, že spolu s kamarátom Georgeom Underwoodom premenovali svoju skupinu na The Hooker Brothers a zaradili jeho skladby do repertoáru. Na zozname nechýba ani The Madcap Laughs, album od Syda Barretta, zakladajúceho člena Pink Floyd. Bowie o ňom napísal, že pre niektorých starších fanúšikov bude Syd Barrett navždy predstavovať Pink Floyd. Za vrchol albumu označil skladbu Dark Globe, ktorú opísal ako nádherne znepokojivú a zároveň hlboko dojímavú. Barrettova schopnosť prepájať krehko s experimentom patrila k vlastnostiam, ktoré Bowie počas celej svojej kariéry obdivoval. Za najviac prekvapujúci výber by sme mohli označiť nahrávku Richarda Straussa Four Last Songs v podaní sopranistky Gunduly Janovic. Bowie priznal, že tento album často kupoval svojim priateľom ako darček. O interpretácii sopranistky napísal: "Nepoznám inú skladbu ani interpretáciu, ktorá by ma dojala viac." Aj tento výber pripomína, že jeho hudobný svet siahal ďaleko za hranice roku. Peticu nahrávok uzatvára debut The Last Poets z roku 1970. Bowie ho označil za jeden zo základných stavebných kameňov rapu a vyzdvihol silu rozprávačstva aj politický rozmer nahrávky. U začiatkom nového tisícročia tak upozorňoval na význam skupiny, ktorá výrazne ovplyvnila vznik hip-hopu. Bowieho výber prezrádza, že ho nepriťahovali len slávne mená, ale predovšetkým originálne hudobné svety. Blues, avantgarda, psychedélia, klasická hudba či ranné korene rapu tak vytvorili pestrú mozaiku inšpirácií, z ktorej neskôr vyrástla jedna z najvýnimočnejších osobností v dejinách populárnej hudby.
2: Rádio FM.

0: Aj čikiliky tu asi našli cestu do dnešného playlistu Rádia FM. V Popo FM ste počúvali ich Hore vodou, dole vodou. No a my budeme po 15. v Popo FM pokračovať napríklad aj našou rubrikou Tech FM, v ktorej dnes okrem iného budeme hovoriť o tom, že deti a opice chápu geometriu podobne, tak si to nenechajte ujsť a zostaňte naladení.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
3: Akože mňa by si na Rujanu ukecal.
4: Ej. Ale, ja,
3: vieš, ale bolo by to trochu divné, keby sme dvaja chlapi išli na Rujanu v jednom aute. Ne?
4: Ale hlavne ja by som nešiel, že len na Rujanu.
3: Vieš, to je prvá vec. A druhá vec, čo by mi vadila, že jednak, že by si stále robil nejaké obchádzky. A druhá vec by mi vadila, že asi by sme sa nezhodli na tom, že kde prespíme.
4: No veď v stane.
3: Lebo ty hoci kde, alebo v stane, alebo v aute, a teda...
4: Ja... Na to si kupujem veľké auta, aby som mohol spať hoci kde. Aj keď nie vždy to je dovolené, ale v Norsku sa to dá. Že tam môžeš prespať. A tuto musíš nájsť nejaké špeciálne parkovisko. Nemôžeš len tak hoci kde spať v aute. Že nie je to povolené. Myslím, že ani na Slovensku nie. Aj keď to som ani neskúšal, ale myslím, že ani na Slovensku to nie je možné. Pokiaľ teda to nebráni to v tom, že môžeš pokračovať v ceste, lebo to si myslím zase, že musíš odstaviť auto.
3: Odstaviť, ale tým sa asi nemyslí, že pospať si 4 hodinky. Vedľa auta môžeš.
4: Na ceste priamo.
2: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
1: Rádio FM.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Opozičné PS sa nezhoduje s SIS na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej činnosti. Nemecko rozšírilo okruh Afgáncov, ktorých bude deportovať do vlasti. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe prechodne až zamračené a tam prehánky alebo dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Členka parlamentného výboru na kontrolu SIS Zuzana Števolová z Progresívneho Slovenska hovorí, že sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti. Zároveň tvrdí, že informačná služba nebude zverejňovať výročné správy SIS v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom.
3: Bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím. Myslím si, že to ešte viac naruší dôveru slovenskej verejnosti v činnosť SIS. Verejnosť má právo vedieť aspoň základné informácie o tom, čomu sa Slovenská informačná služba venuje.
2: Slovenská informačná služba reagovala, že sa nebude vyjadrovať k výrokom politikov. Hlavné mesto podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte spaľovne spoločnosti Slovnaft. Rezort sa podľa neho napríklad nevyjadril ku všetkým vzneseným pripomienkam. Hovorca magistrátu Peter Bubla.
4: Ministerstvo životného prostredia tiež pri posudzovaní vhodnosti umiestnenia novej spaľovne v území vôbec nezohľadnilo charakter dotknutého územia, teda že ide o chránenú vodohospodársku oblasť, ktorá je v kontakte s viacerými chránenými územiami. A rovnako nie je v rozhodnutí zohľadnené ani už aktuálne zaťaženie územia existujúcimi zdrojmi znečistenia či veľkosť územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou vo viacerých smeroch ovplyvnené.
2: Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Rezort životného prostredia v záverečnom stanovisku stanovil 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí. Nemecko rozšírilo okruh Afgáncov, ktorých bude deportovať do vlasti. Doteraz išlo najmä o trestancov a ľudí, ktorí podľa úradov predstavovali nebezpečenstvo. Teraz by malo ísť aj o tých, ktorí nemajú alebo stratili nárok na pobyt v krajine. Novú politiku ostro kritizujú ľudskoprávne organizácie, napríklad Amnesty International. Odkedy Taliban v roku 2021 prevzal kontrolu nad Afganistanom, usiluje sa o medzinárodné uznanie svojho režimu. Nemecko jeho vládu neuznáva. V poslednej dobe ale s Kábulom na technickej úrovni rokuje ohľadom deportácií. Nový líder palestínskeho hnutia Hamas Khalil Haya by podľa palestínskej ministerky zahraničných vecí Warsen Shahinovej mohol prispieť k politickému riešeniu súčasných konfliktov iba v prípade, ak sa Hamas začlení do medzinárodne uznávanej organizácie za oslobodenie Palestíny. Povedala to vo Varšave po rokovaní s poľským ministrom zahraničných vecí Radoslavom Sikorským. Ministerka zároveň potvrdila zámer usporiadať na jeseň voľby do palestínskej legislatívnej rady a budúci rok prezidentské voľby. Podľa nej musia zahŕňať celé okupované palestínske územie vrátane pásma Gazy, východného Jeruzalema a západného brehu Jordánu. Európska centrálna banka podľa očakávania nemenila základné úroky. Kľúčová depozitná sadzba tak zostáva na 2,25%. Upozorňuje však na vysokú neistotu. Vplyv energetického šoku na infláciu sa podľa centrálnej banky ešte naplno neprejavil. V júni ECB úrokové sadzby zvýšila o 1/4 percentuálneho bodu. Zdôvodnila to inflačnými tlakmi spojenými s konfliktmi na Blízkom východe, ktoré viedli k výraznému rastu cien energií. Sadzby zvyšovala prvýkrát za takmer 3 roky. Inflácia sa v eurozóne v júni spomalila na medziročných 2,8%, čo je stále nad 2% cieľom centrálnej banky. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky ojedinele aj búrky. Na ostatnom území zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín, 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. V Prešove na Duklianskej sa pri Mercury Markete smerom do centra zrazilo nákladné auto s osobným, v kolóne stratíte pol hodiny. Na ceste číslo 9 za Trenčianskými Miticami smerom na Svinnú sa zrazili dve vozidlá, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú na 61 za Madunicami smerom na Trnavu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Následky nehody odstaňujú na viazde do Bytče z Predmiera, rátajte so zdržaním v oboch smeroch a nehoda je aj v obci Štôla smerom na Mengusovce, prejdete striedavo. V kolone na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny a na trase z Dolného Kubína do Vyšného Kubína pri Cestároch si postojíte 20 minút. 10 až 15 minút si počkáte na viazde do Hlovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova, na trase z Martina do Koštia nad Turcom a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte medzi Hubovou a Ružomberkom, na ceste sú tam popadané skaly a v Malackách na hlavnej križovatke nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne, tvoria sa tam kolízne situácie. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pekné štvrtkové popoludnie vám aj krátko po 15. z Rádia FM želá Lucia. No a už o malý moment sa ku mne pripojí Tomáš Prokopčák, s ktorým sa budeme v Tech FM rozprávať o geometrii, o opiciach, ale aj o asteroide a bombardovaní. Tak toto všetko nás čaká už o pár minút. Zostaňte s nami.

0: Počúvate Rádio FM a dnešné štvrtkové Popo FM. Je 23. júl, no a v rámci Popo FM som vám sľúbila, že sa budeme venovať aj našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM, tak poďme na to.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Tomáš Prokopčák z Osme je tu spolu so mnou v štúdiu. Ahoj Tomáš, vítaj.
2: Ahoj.
0: No dnes sa budeme rozprávať okrem iného aj o deťoch a opiciach, že vraj chápu geometriu podobne. Čo sme si dlho mysleli o vnímaní geometrie, Tomáš?
2: Ako vždy, že sme úplne výnimoční. Mali sme, alebo domnievali sme sa my ako ľudia, že jasné, poznáme predsa primáty, ktoré dokážu chápať znakovú reč, dokážu komunikovať, používať nástroje, dokážu nielen primáty, ale aj papagáje, alebo niektoré morské cicavce. No ale keď došlo na matematiku, alebo teda vyššie matematické myslenie, keď to takto zarámcujem, teda geometriu, geometrické tváre a geometrické operácie, tak samozrejme ľudia sú úplne výnimoční a nikto iný to nezvládne. No. A teraz vyšiel výskum v relatívne prestížnom dobrom časopise, ktorý jednoznačne dokazuje, že to poprvé nie je pravda a po druhé, že asi zdieľame nejaké spoločné základy, takže primáty, deti, ale aj dospelí, dokonca v kmeňoch, ktoré nie sú úplne dobre kontaktované s civilizáciou, tie úlohy riešia rovnako.
0: Ale čo teda presne sa teraz stalo?
2: A teraz sa presne ukázalo to, že niektoré geometrické operácie, ktoré znamenajú, že niektorá geometrická intuícia je schopná a riešiteľná rôznymi druhmi zvierat, teda ak my sme jedno z tých zvierat. Konkrétne výskumníci teda sledovali makaky a opice rezus a v jednej z newyorských zoologických záhrad. Tam majú také experimentálne pracovisko Carnegie Mellon Univerzita a tam dlhodobo robia výskum rôzny s primátmi, no a s opicami. A teraz sa jednoznačne na testoch, ktoré vykonali nielen s týmito opičkami, ale aj potom s deťmi od 3 do 6 rokov, s dospelými Newyorčanmi a potom a s jedným kmeňom z Amazónie, ktorý nebol úplne dobre kontaktovaný civilizáciou. A urobili aj taký experiment geometrický, no a ten ukázal, že tie úlohy riešim veľmi podobne.
0: A ako presne vyzeral ten experiment? Skús nám to nejako popísať.
2: A predstav si, že ukazovali tým opičkám, oni majú takú obrazovku alebo tablet v tej zoologickej záhrade, pretože ten výskum tam prebieha dlhodobo. A im ukazovali tvár a potom ukazovali iný tvár a aby ho spárovali. Ten tvár, ten druhý bol vždy mierne posunutý. Čiže povedzme, že vzorom bol trojuholník a potom ukázali iný trojuholník alebo kruh. A oni mali ukázať, ktorý vlastne geometrický tvár k sebe pasuje. Keď trafili, dostali odmenu. Keď netrafili, tak samozrejme nedostali odmenu. A vždy bol nejak ako mierne pokrivený ten geometrický tvár. Buď musel byť rotovaný, alebo zrkadlovo ho otočiť, alebo musela tam prebehnúť nejaká, nazvime to mentálna operácia, ktorá ti povie, že síce to je trojuholník, ale iný trojuholník, lebo stále je to trojuholník, alebo inak uhlí, inak vyzerá iný tvar. No a toto robili. No a ukázalo sa, že výsledky tých opíc, tých detí a aj tých ľudí vlastne sú dosť podobné.
0: Uh-huh. A je to zaujímavé a prečo je to aj dôležité?
2: Lebo zdá sa, že vlastne s našimi relatívne blízkymi zvieracími príbuznými zdieľame niečo, čo výskumníci nazývajú matematickou buď intuíciou alebo predispozíciou a zdieľame to veľmi podobne. Dokonca tie výsledky ukázali, že vlastne, a nielen to, ale potom aj skeny mozgu, ukázali, že tie opice riešia, nazvime to geometrické alebo matematické úlohy na úrovni 3 až 6 ročných detí. Zapájajú sa tie isté oblasti mozgu, reagujú podobne. Čiže do zhruba tohto predškolského veku máme rovnaké predispozície, nielen my ľudia, ale aj naši zvierací príbuzní. Až potom sa začne diať niečo zaujímavé, čo nás odlišuje. Ale vlastne nemáme, že inú štartovaciu čiaru, alebo to, keď to otočíme z druhej strany, nie sú tie primáty hlúpejšie ako ľudia. Jednoducho dokážu robiť niektoré operácie, takže zjavne máme na to vrodenú predispozíciu, čo znamená, že to bolo evolučne výhodné a evolučne výhodné to bolo dosť dávno v našej minulosti, takže to máme nie len my, ale aj tie opice.
0: Deti a opice chápu geometriu podobne, o tom sme sa rozprávali v prvej časti dnešného Tech FM a o chvíľu budeme pokračovať a reč bude o tom, ako čo si bombardovalo pred 800 miliónmi rokov slnečnú sústavu a čo s tým má asteroid. Zostaňte s nami.
1: Tech FM.

0: Pokračujeme v našej pravidelnej rubrike Tech FM. Pekné štvrtkové popoludnie z Rádia FM aj naďalej. Tomáš Prokopčák zo SME je tu stále spolu so mnou. A teraz sa budeme rozprávať o tom, čo sa dialo pred 800 miliónmi rokov v slnečnej sústave, čo s tým má asteroid. Tak poďme si to pekne celé rozobrať. Tomáš, čo sa stalo teda pred 800 miliónmi rokov?
1: Zjavne sa rozpadla veľká planétka, ktorej pozostatky dnes vidíme v pásme planétok medzi Marsom a Jupiterom. A dokonca my asi tušíme, ktorá to bola. A po tomto náraze, lebo ona sa pravdepodobne rozpadla po nejakej zrážke, časť toho odpadu alebo tých trosiek bola navedená na obežnú drahu bližšie k stredu slnečnej sústavy a pre vnútorné, takzvané vnútorné planéty to znamenalo veľké bombardovanie vlastne objektami, ktoré zanechalo, zdá sa, aspoň niekde v našej slnečnej sústave významné stopy.
0: No a čo tvrdí nový výskum?
1: Nový výskum asi identifikoval to teleso a zároveň povedal, že sa to udialo a malo to významné dôsledky pravdepodobne aj pre ranný život na našej planete, pretože my sme si úplne neboli istí a ona vlastne, tá detektívka, začala odzadu. Ona začala na Mesiaci a potom, keďže tam vidíme nejaké stopy kráterov, vďaka vzorkám z misií Apollo sme mali v tých vzorkách aj nejaké datovanie, vedeli sme sa pozrieť, že kedy asi tie krátery vznikli. No a potom vedcom tak nejak ako napadlo, že no počkajte, keď bombardovalo čosi Mesiac, tak asi bombardovalo aj našu Zem. A čo to tak asi mohlo byť? A až sa nakoniec vďaka novej štúdii dopatrali k tomu, nazvime to, že dôvodnému podozrivému.
0: No a Tomáš, nie že by ma to nezaujímalo, ale povedzme si aj, že prečo by nás toto malo zaujímať? Prečo nás to zaujíma?
1: Pretože my vieme, že veľké masové vymierania často spôsobili nejaké telesa z kozmu. A teda samozrejme sa bojíme aj tých budúcich, že by nejaké telesa sem priletelo. Problém je s našou planetou, že no, úplne sa to nevie dobre dopátrať. My vieme, že pred 66 miliónmi rokov nejaká planetka vyhľadila dinosaury prakticky, ale zase úplne hlboko sa do našich deň nevieme pozrieť. No. A zároveň si myslíme, že niečo takéto sa dialo a každý dôkaz, alebo každý dobrý vedecký náznak, že niečo v minulosti nás takéto postretlo, nás vlastne posúva ďalej k pochopeniu aj samotnej evolúcie života na našej planete.
0: A prečo je to ťažké skúmať? Lebo to bolo veľmi dávno, alebo prečo?
1: Lebo naša planéta je živá. A živá nie je len doslova, že je živá životom, ale vlastne ona funguje. Je tu súpečná činnosť, je tu platňová tektonika, jednoducho posúvajú sa kontinenty a dôsledkom toho je zahládzanie stôp. Takže my napríklad na našej planete nevidíme veľa veľkých kráterov po dopadoch obrovských asteroidov a tie dopady tu určite boli. Ono sa dokonca hovorí, že na našu planetu dopada 20-krát toľko telies ako na Mesiac, ale Mesiac vidíš, všade sú krátery, všade sú dôkazy, pretože tam nie je atmosféra, je to vlastne mŕtve teleso a na našej planete takmer nič nevidíš. No ale to znamená iba, že naša planéta to dobre maskuje, ale to neznamená, že sem nič nepriletí.
0: A ešte si povedzme trošku viac aj o tom Mesiaci, že čo s tým má.
1: Má s tým to, že vlastne vďaka Mesiaci sme tušili, že sa pravdepodobne niečo stalo, lebo Mesiac má po sebe stopy po bombardovaní, ktoré staré 800 miliónov rokov a tých stôb je veľa. To znamená, že to bombardovanie bolo rozsiahle a my nevidíme na našej planete takmer nič. No a tak to vlastne celé začalo, že Mesiac je taká správa vo fľaši, že sa tam vieš pozrieť, ako asi prebiehali turbulentné časy v našej slnečnej sústave a od toho sa vieš odraziť. Máš to ako keby takú tú vlaječku časovú, že dobre, na Mesiaci vidíme, že sa niečo dialo pred 60, pred 200, 300, 500, 800 miliónmi rokov, no a potom ideme pátrať ďalej, že čo sa asi tak mohlo diať.
0: A nemôže to byť tak, že ten Mesiac bol taký hrdinský, statočný, že on to všetko schytal za nás?
1: To by bolo super, akurát a astronomovia hovoria, že takto nie je, že Mesiac to schytáva, ale schytáva tie bočné odrobinky a väčšinu toho schytáva Zem. A našim hrdinským ochrancom je v skutočnosti Jupiter. Čiže on ako veľká planéta k sebe priťahuje vlastne problémy, to nazvime, a keď niečo letí slnečnou sústavou, tak on vlastne chráni aj nás, vnútorné planéty, a tie kamenné planéty bližšie pri našom Slnku, a bez Jupitera by sme mali oveľa väčšie problémy.
0: No tak pozdravujeme aj na Jupiter. Ďakujeme pekne. A ďakujem aj tebe, Tomáš, za to, že si priniesol tieto dve zaujímavé témy a teším sa samozrejme aj na tie ďalšie. Opäť o týždeň vo štvrtok po 15. vám prinesieme Tech FM. To bol Tomáš Prokopčák zo SME, ktorý tu bol spolu so mnou. Maj ešte pekný zvyšok dňa. Ahoj.
1: Aj ty, ahoj.
2: Tech FM. Budúcnosť je dnes.

0: Tears for Fears doteraz z Rádia FM v piesni Mad World a predtým aj novinka od slovenského hudobníka, ktorého poznáte pod menom Nyka Walls, to bola skladba Hello, How You Doing? No a my budeme v Popo FM pokračovať, o chvíľu si dáme Likely, zaznie aj Desire alebo The Beloved, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, RMN a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante

0: ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: toto bol tiež fantastický zážitok. Švédska hudobnička Likely vystúpila na Pohoda Festivale 2026, len prednedávnom sa to udialo. A určite to zostane ešte dlho v našich pamätiach. Lucky Again, to je pieseň, ktorá nám doznela vo štvrtkovom Popo FM. Mimochodom, Rádiu FM sa podarilo na malú chvíľu stretnúť aj s Likely a čo nám prezradila, tak to sa dozviete aj na našom webe, pretože je tam k dispozícii rozhovor práve s touto hudobničkou, ale aj s ďalšími a dokonca ešte aj v dnešnom Popo FM sa budeme jednému rozhovoru z Pohoda Festivalu venovať. Teraz ale nahliadneme na to, čo sa nové udialo na zahraničnej hudobnej scéne. Prehľad má o tom kolegyňa Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Alice Barlow zverejnila nový single, hudobníčka známa aj z kapely Womb sa hlási so solovkou Behind. Behind je o snahe utiec pred sebou samým, o impulze odísť kamkoľvek, len aby ste nechali za sebou všetko ťažké. No skutočnosť je taká, že tieto pocity s vami ostanú, nech pôjdete kdekoľvek, až kým sa im nepostavíte tvárou v tvár, uviedla k singlu Alice Barlow.

0: Pekné dobré popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. Počúvate štvrtkové Popo FM, je krátko pred 16. No a po celej pokračujeme nielen správami, ale samozrejme aj ďalšou výbornou hudbou, na ktorú sa môžete tešiť. Pripravená je Tante Elze, ale dáme si napríklad aj The Wolfgang Press. Tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Rádio FM.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Sioux alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša. Loďarské spoločnosti obmedzujú zastávky v ukrajinských prístavoch na pobreží Čierneho mora potom, keď Rusko zintenzívnilo útoky v tejto oblasti. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Opozičné progresívne Slovensko obvinuje stranu Hlas SD z toho, že zmenila využitie 31 miliónov eur pôvodne určených na vedu, výskum a inovácie. Podľa poslanca Štefana Kiša mali peniaze pomôcť udržať mladých vedcov na Slovensku. Namiesto toho podľa neho smerovali na iné účely.
2: Takmer 31 miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie, ktoré mali udržať mladých vedcov na Slovensku a vôbec šikovných ľudí ostať žiť doma, sa pochybne presúva na prevádzky rezortov Hlasu, na platy vyvolených ľudí, ktorí pracujú pre stranu Hlas na týchto ministerstvách a na predražené informačné systémy.
1: Strana Hlas SD obvinenia odmieta. Tvrdí, že progresívne Slovensko nehovorí pravdu a namiesto programových tém sa snaží prekryť vlastné kauzy. Hovorkyňa Michaela Eliášová.
3: Strana Hlas rozumie tomu, že progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky vrátane priamých lží.
1: Na vykonanie zápisu manželstva osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva podľa slovenského právneho poriadku neexistuje za súčasného stavu právnej úpravy dostatočný právny základ. Konštatuje to ministerstvo vnútra odvolávajúca na ústavu, ktorá stanovuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok ministerstvu dve upozornenia pre nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku. Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša a vrátil vec rezortu na ďalšie konanie. Súd rovnako konštatoval nezákonnosť jeho preloženia z Bratislavy do Banskej Bystrice. Na sociálnej sieti o tom informoval Kišov advokát Peter Kubina. Ministerstvo vnútra môže proti rozsudku podať kasačnú sťažnosť na najvyšší správny súd. Doručením rozsudku však nadobúda platnosť a prípadné prijatie dokonania o ťažnosti môže mať odkladnú účinnosť. Dohoda USA so Saudskou Arábiou pre civilné využitie jadra neobsahuje obmedzenia na obohacovanie uránu či opätovné spracovanie použitého jadrového paliva, čo by mohlo vyvolať obavy týkajúce sa jadrového zbrojenia. Kreml právo Saudskej Arábie na mierové využívanie jadrovej energie podporil, pokračuje jeho hovorca Dmitrij Peskov.
4: Náš postoj k režimu nešírenia jadrových zbraní je dobre známy. Všetci poznajú aj náš postoj k právu každého štátu na mierové využívanie jadrovej energie. Irán, Saudská Arábia a ďalšie štáty by mali mať toto právo.
1: Dohliadať na vykonávanie dohody medzi USA a Saudskou Arábiou má údajne monitorovať Washington a nie Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu, čo niektorí odborníci označili za nezvyčajné. Kongres má po predložení dohody 90 dní na jej preskúmanie. Loďarské spoločnosti obmedzujú zastávky v ukrajinských prístavoch na pobreží Čierneho mora potom, keď Rusko zintenzívnilo útoky v tejto oblasti, ktorá je kľúčovým námorným koridorom pre svetový export obilia. Podľa námornej spravodajskej spoločnosti Lloyd's List Intelligence ruské útoky zvyšujú riziká pre obchodné lode, čo tlačí nahor ceny pšenice. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha upozornil, že v stredu cez ukrajinský čiernomorský koridor neprešla ani jedna loď, a to v čase vrcholiacej žatvy, čo podľa neho ohrozuje globálnu potravinovú bezpečnosť. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na ostatnom území zrážky ojedinele. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehody a dlhé kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. V Prešove na Duklianskej sa pri Mercury Markete smerom do centra zrazilo nákladné auto s osobným, pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Za Novými Zámkami smerom na Kolárovo sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a následky nehody odstraňujú na 61 za Madunicami smerom na Trnavu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pol hodiny v kolóne stratíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. 20 minút si postojíte v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 15 minút si počkáte na trase z Martina do Koštian nad Turcom, v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta a v Prešove na Levočskej smerom na Dukliansku. 10 minút sa zdržíte na D2 v Bratislave od Lamača po most Lanfrancony. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalej sú 10-minútové kolóny na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, na D1 za Sencom smerom na Trnavu a na viazde do Hlohovca z D1. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Hurricane na úvod ďalšej hodiny štvrtkového Popo FM už je po 16. Lucia vás naďalej pozdravuje, no a už o chvíľu vám zahrám napríklad aj Cigarettes After Sex, ale tiež Tante Elze alebo The Wolfgang Press, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva, zostaňte s nami.
1: May I bring you up to date? We're living in the 20th century, not in the 18th.
2: May I bring you up to date, sir? We are not alive at all.

0: Tante Elze vám z Rádia FM naservírovala magický šalát a nedávno vám naservírovala aj veľmi magický koncert v rámci našej série Pohoda FM Live. To je séria koncertov, ktoré vám z obrátenej pyramidy prinášame vždy v posledný útorok v mesiaci. No a za tou uplynulou sezónou Pohody FM Live sa obzrieme už najbližší víkend. V sobotu aj v nedeľu vám prinesieme rôzne záznamy koncertov práve zo spomínanej relácie. No a môžete si zaspomínať nielen na už zmienenú Tante Elze, ale tiež na Nereu, Kristínu Mentis. Dozviete sa a vypočujete si, ako zahral Zabiť Františka Bene a Roland Kánik, alebo napríklad aj Noční jazdci, či Erika Rain, a ďalšie koncerty vám ešte prinesieme. Toto všetko sa bude diať už najbližší víkend, najbližšiu sobotu a nedeľu, pretože aj toto leto sme vaše festivalové Rádio FM. No a dôkazom toho je aj kopec rozhovorov, ktoré sme pre vás priniesli z trenčianskeho letiska z Pohoda festivalu. Švédska skupina Bokojút patrí medzi najzaujímavejšie a najodvážnejšie projekty súčasnosti. Na Pohode predviedli svoju dýchberúcu show, no a viacerí sa zhodli a označili tento koncert za najlepší koncert festivalu. Môj kolega David Zahradníček sa s kapelou rozprával o detských rozprávkach, živote pred hudbou, ale aj o ich vlastnom sonickom svete.
1: Hudba švédskej skupiny Bokojút sa ťažko popisuje slovami. Kritici ich zaraďujú do experimentálneho roku alebo altpopu. Bokojút hudobné škatuľky veľmi neobľubujú. Dôležité je pre nich to, aby ľudia pri ich skladbách niečo cítili. Svoj vlastný hudobný svet nazývajú slovom afrogrunge. Detailne ho predstaví frontman Paul Adama.
2: I feel like this idea of afrogrunge is more of a state of being.
3: Afrogrunge je skôr stav bytia a určitý spôsob myslenia než skutočný žáner. Ide skôr o ten pocit úzkosti, ktorý pociťujem ako súčasť tejto generácie v týchto hektických časoch plných vojen a hladomoru. Túto neistotu som spojil s detskou radosťou, kultúrou môjho otca a mojej matky. Vznikla z toho zmes strachu a potešenia a práve kúsok nádeje a inšpirácie sa snažím ponúknuť aj našim fanúšikom.
2: Just a slice of inspiration and

0: Po sérii singlov a krátkych projektov skupina Bokojút vydala minulý rok debutový album Gusto. Konceptuálna nahrávka vás prenesie na terapeutické sedenia s doktorom Gustom. Skupina Bokojút sa na nej ponorila do viacerých tém, ako ego, identita a úzkosť. Charakter debutovej nahrávky doplňa pestrofarebný obal, ktorý si skupina sama nadizajnovala.
1: Yeah, I've done all the covers. I do all the merch, all the graphics and I'm very proud of that fact.
2: Všetky obaly som vytvoril ja. Starám sa o celý merch, celú grafiku a som na to veľmi hrdý. V prvom ročníku na umeleckej škole som zhotovil veľa pastelových ilustrácií a potom som ich odložil do skladu. Keď album Gusto začal naberať reálne kontúry, znova som ich našiel a perfektne zapadli do nášho konceptu. Ten moment, keď sa moje umenie spojilo s hudbou, bol pre mňa terapeutický, lebo hudbu vnímam ako formu terapie.
0: Skupina Bokojúci na albume Gusto doslova želá prácu na plný úväzok. Predtým, ako sa kapela dala dokopy, tak basgitarista Kevin pracoval ako osobný asistent a bubeník Joel sa staral o chod skladu s mrazenými potravinami. O svoje pracovné skúsenosti sa podelil aj frontman Paul Adama.
1: I did work at IKEA for 3 months and then I quit.
2: 3 mesiace som pracoval v IKEA a potom som dal výpoveď. Bola to super skúsenosť. Mal som lacné obedy a môj šéf bol veľmi cool, veľmi sexy. Myslím si, že vďaka tomu sa mi pracovalo ľahšie. Svoj životopis som poslal viacerým firmám. Keď ma konečne zamestnali, mal som pocit, že mám svoj život pevne vo svojich rukách. Dúfal som, že práca vyrieši všetky moje problémy, ale mýlil som sa. Nakoniec som musel skončiť, lebo volanie hudby a kreativity bolo lákavejšie.

0: Chojút na koncertoch prinášajú fanúšikom oveľa viac, než len živé aranžmány svojich skladieb. Švédska štvorica je povestná vystúpeniami, v ktorých spája hudbu, tanec a herectvo. Na pódia ešte nepreniesli svoju vizuálnu identitu z videoklipov, ktorej základy formovali rozprávky.
1: Cartoon Network was my main channel.
2: Cartoon Network bol môj hlavný kanál, oveľa lepší ako Disney Channel, ten mi príde veľmi geekový. Zbožňoval som Samuraja Jacka v seriáli Class of 3000 a Curry a The Cowardly Dog. Tieto rozprávky do značnej miery ovplyvnili môj vizuálny vkus. Naučil som sa pri nich vnímať pohyb a tempo, lebo animácia sa podobá na tanec. Ešte si spomínam na program Bully Pompa. To bola taká švédska komunistická show.
1: Bully Pompa, which is like Swedish communist TV.

0: minulý rok zakončila kapela Bokojúc svoju koncertnú šnúru spoločnými vystúpeniami so skupinou Viagra Boys. Velikáni nie len švédskej punkovej scény ich zobrali do obrovských arén v severských krajinách. O tejto skúsenosti viac povie gitarista Lionel Turner.
1: We played in this venue. I don't know if you can call it venue. It's like more like an arena.
2: Hrali sme na takom mieste, neviem či sa to dá nazvať koncertným miestom, je to skôr arena v Štokholme. Všetci okolo nej prechádzame autom a nikdy nám nenapadlo, že by sme v nej mohli koncertovať. Väčšinou sa v nej konajú hokejové zápasy a vystúpenia Dua Lipy. Bola to skvelá show, ale intenzitou sa veľmi nelíšila od tej na pohode. Viagra Boys sú úžasní chalani, ich hudba znie lepšie s každým vypočutím. Ich najnovší album som objavil na spoločnom turné. Veľa sme sa od nich naučili, sú naozaj skvelí.
1: Working with them side by side and it's just like they're so good.
0: Bokojúc navštívia počas leta množstvo festivalov a čaká na nich aj najväčší solový koncert vo Švédsku. Na konci rozhovoru priznali, že pracujú na ďalšej štúdiovej nahrávke, lebo už sú unavení zo súčasného setu.
3: Festivalové rádio FM.

0: taký blesk z jasného neba sa, myslím, po takmer dekáde vrátil na hudobnú scénu Jamie Woon. Minulý rok na jeseň vydal album, ktorý sa volal 310 Why When, a z neho sme si práve hrali doteraz v Rádiu FM. Mne sa páči, že to Jamie vyriešil takým spôsobom, že ľudia, keď sa ho pýtali, že kedy vydávaš, prosím ťa, ten nový album, tí, čo o tom už vedeli, tak nazval ten album 310 a tak ďalej, čiže 3.10. a tým to vyriešil a tým už ľuďom dal najavo, že kedy konkrétne vyjde jeho novinka. Mimochodom, tento rok Jamie Woon vo veľkom koncertuje a odohrá aj v septembri niekoľko koncertov, dokonca v našom okolí, a zastaví sa tiež v Bratislave. Bude to 12. septembra. My sa ale v tejto chvíli budeme venovať novšiemu albumu. Nia Archives má novinku, ktorú rozoberáme v našej rubrike Album týždňa. Viac vám povie Nika.
1: Album týždňa Nia Archives Emotional Junglist.

Predstavte si ráno po párty, keď hudba už stíchla a vy máte v hlave spomienky na romancu, smútok, túžbu, poníženie aj úľavu. Presne takto Nia Archives opisuje album Emotional Junglist a nazýva ho postrejvovým zážitkom. Byť emocionálnym junglistom znamená cítiť naraz všetko aj nič, byť pokojná aj chaotická, príčetná aj manická, byť raz hore, raz dole, raz úplne bokom, uviedla Nia Archives. Ak by mal album Emotional Junglist dostať nejakú nálepku, tak by to bol ženský album. Album, ktorý sa pozerá na svet očami ženy, ktorá má po 20. Dokonca sa Nia Archives pri práci na albume obklopila aj množstvom ďalších žien. Žena jednoducho vníma niektoré veci inak ako muž. Bolo pre mňa naozaj dôležité, aby sa na to pozeralo práve ženskými očami, prezradila Nia. Skladba číslo 14, Lover's Grief.

0: ostrove pri severozápadných hraniciach USA a Kanady vyrástla hudobníčka Caitlin Aurelia Smith, tam stravila svoje detstvo a vraj aj to prostredie malo vplyv na to, ako dnes vníma hudbu. Vy ste doteraz z Rádia FM počúvali single GTP, no a my máme pre vás aj iné zaujímavé počúvanie, napríklad novú časť podcastovej série Pozor, spoiler, román, dve filmové a jedna seriálová adaptácia, tým všetkým je Miss Hrôzy. V najnovšom 28. vydaní podcastu Pozor, spoiler, vám kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček vyspoilerujú druhú filmovú adaptáciu, teda snímku režiséra Martina Scorseseho z roku 1991 s fenomenálnym Robertom De Nirom v úlohe arcizloducha, na akého sa len tak nezabúda. No a kolega Hubinák prezradí, ako dôkladne sa Robert De Niro na svoju úlohu pripravoval.
1: V originál znení si môžete všimnúť taký zvláštny južanský prízvuk, ktorý má Robert De Niro. Tak ten získal tak, že navštívil južanské mestečka, no a miestni mu tam na diktafón nahrávali úryvky tohto scenára. Tie sa potom učil a učil sa to tak dobre, že napokon znepokojoval dokonca Scorseseho, a to tak, že mu zožal Artu len tak volával domov a nechával mu s týmto prízvukom na záznamníku rôzne desivé odkazy.
0: To sa určite skôr si tešil. No a Jurko Malíček, ten sa venuje samotnej predlohe titulu Miss Hrôzy a jej niekoľkým verziám.
2: Ak rátame aj literárnu predlohu, tak Miss Hrôzy vlastne predstavuje príbeh, ktorý máme možnosť poznať v štyroch rôznych verziách, čo je fascinujúce, tak všetky tie verzie fungujú a vlastne vôbec nevadí, že viete, o čom to je, lebo v tomto prípade je naozaj dôležité hlavne to, ako je to urobené.
0: Podcastová séria Pozor, spoiler je k dispozícii v podcastových aplikáciách, a to vrátane novej epizódy o filme Miss Hrôzy.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Holy shit. Sveta, stolica, planéta, hory, kvapky, mistek.

0: House a She's in Party. Aj takto si hráme vo štvrtok popoludní u nás v Rádiu FM. No a pokračovať budeme ďalšími skvelými kúskami. Sebastian Tellier zaznie, ale aj Petie či Laru, nech sa dobre počúva.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Donald Trump pohrozil jemenským povstalcom odvetou za útoky v Červenom mori. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 15 až 27 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Opäť vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vyjadril sa ku všetkým 20 bodom obžaloby, v šiestich je priamo obžalovaný, spáchanie jedného z nich odmieta. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
1: Bernard Slobodník hovoril aj o vynášaní informácií z konkrétnych prípadov a trestných konaní. Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
3: Z nášho pohľadu napriek opakovaným otázkam pána prokurátora, tak pán Bernard Slobodník nevedel spresniť ten skutok, takže tam budeme trvať na tom, aby pán prokurátor by nejakým spôsobom tomu zaujal stanovisko. My sa skutočne k takému skutku vyjadrovať nevieme. A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
1: Maďarská vláda plánuje obmedziť počet členov predstavenstiev a dozorných rád v štátnych podnikoch na zákonom stanovené minimum a zároveň znížiť ich odmeny. Na pravidelnom briefingu oznámil Peter Maďar. Kabinet sa podľa neho tiež rozhodol preveriť majetok najvyšších politických predstaviteľov, ktorí nadobudli za posledných 20 rokov. Za bývalej vlády boli pozície v mnohých štátom ovládaných spoločnostiach podľa Maďara iba tzv. Teplými miestečkami. Povedal, že v niektorých podnikoch zarábali najvyššie postavení manažéri v prepočte 19 až 22 tisíc eur mesačne s ročnými bonusmi vo výške 20% a možnosťou sedieť v rôznych predstavenstvách a dozorných radách. Tisíce krajne pravicových Izraelčanov dnes pri príležitosti židovského sviatku Tisha B'Av za ochrany izraelskej polície vstúpili do areálu mešity Al-Aqsa v okupovanom východnom Jeruzaleme, kde sa začali modliť, hoci modlitby nemoslimov sú na tomto mieste oficiálne zakázané. Medzi účastníkmi akcie bol aj krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itmar Ben-Gvir. Jeho počínanie odsúdili jordánsky aj palestínsky predstavitelia. Palestínčanom pritom izraelské bezpečnostné zložky v minulosti opakovane bránili vo vstupe do mešity a nútili ich modliť sa v okolitých uliciach. Americký prezident Donald Trump pohrozil jemenským povstalcom odvetou za útoky v Červenom mori. Varoval, že ak znova zaútočia na lode, pocíti to aj Irán, ktorý je ich spojencom. Napísal, že je z nich sklamaný, pretože až doteraz sa podľa neho správali rozumne. Pripomenul, že Spojené štáty tvrdo zasiahli proti Husijom už pred rokom, keď palbou na lode ohrozovali dopravu v Červenom mori. Iránom podporovaní povstalci tento týždeň vyhlásili námornú blokádu lodí smerujúcich do a zo Saudskej Arábie a následne zaútočili na jej tankery s tvrdením, že ju porušili. Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Prezidentka inštitúcie Christine Lagardová uviedla, že banka bude pozorne sledovať vývoj inflácie a najmä dôsledky energetického šoku spôsobeného napätím na Blízkom východe. Hospodársky rast eurozóny podľa nej zostane v najbližšom období slabý, no jeho dlhodobejšie základy zostávajú stabilné.
4: Jednomyselne sme sa zhodli, že naša súčasná pozícia je primeraná. V najbližších týždňoch budeme veľmi pozorne sledovať vývoj situácie a nové údaje, ktoré budeme dostávať.
1: Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na ostatnom území zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Liptovskom Mikuláši a dlhé kolóny. Poďme na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu na ceste číslo 9 za Trenčianskými Myticami smerom na Svinu už odstránili a úsek je opäť prejazdný. Kolóny sa pomaly rozbiehajú, no stále rátajte so zdraním. V Liptovskom Mikuláši sa na ulici 1. mája smerom do centra zrazili dva autá s dodávkou, premávka sa spomaľuje. Pol hodiny si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. 20 minút stratíte v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si počkáte na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom z Petržalky, na D1 za Sencom smerom na Trnavu, na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na D2 v Bratislave od Lamača po most Lanfrankony sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná v tomto smere priebežne uzatvára tunel Sitina. Ďalej sú 10-minútové kolóny v Bratislave na Dostojevskej ráde smerom na Nábrežie, na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú a 10 minút sa zdržíte aj na viazde do Hlovca z D1 a v Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opátske. Pozor si dajte na viazde do Svitu z Lučivnej. Pri Chemosvite tam upozorňujete na dve srnky pri ceste. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapil, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Laru a Baby Line, aj takto znie posledná hodina dnešného Popo FM. Otvorili sme teda touto piesňou naše ďalšie vysielanie a tešiť sa môžete aj na Belen Sebastian, Petie už spomínaný, okrem toho máme pre vás ďalšie vydanie nášho seriálu o samplovaní, tak si to určite nenechajte uísť. Lucia vás naďalej pozdravuje a želám pekné pohodové popoludnie.

0: Ste v spoločnosti Rádia FM a štvrtkového Popo FM. To bola škótska futbalová hymna Belen Sebastian, It Only Takes One Lion, a toho futbalu sa okrajovo dotkneme aj pri našom seriáli o samplovaní. O kom bude dnešná časť? Spieva o nej Robo Grigorov a pred pár dňami vystupovala v polčase show na majstrovstvách sveta vo futbale. Dnešná časť seriálu o samplovaní patrí Madone, viac už ale povie kolega David Zahradníček.
1: Madonna prišla do New Yorku s $35 a s hlavou plnou snov. Pracovala ako šatniarka, obsluhovala výťah a popri tom sa učila tancovať. V hudbe to najprv skúšala so skupinami Breakfast Club a Emmy, kým sa v roku 1982 vydala na sólovú dráhu. Navštevovala nočné kluby a presviečala DJ-ov, aby zahrali jej demo. Ošťastilo sa. Mark Cummins a John Benitez jej dali šancu a do konca života toto rozhodnutie neľutovali. John Benitez pomohol Madone s jej prelomovým singlom Holiday. Skladba Holiday sa v roku 1983 vyšplhala až na prvé miesto v hitparáde Billboard. O takmer 20 rokov neskôr sa objavila na albume skupiny The Avalanches. Austrálske zoskupenie vysemplovalo basovú melódiu a vložilo ju do svojej piesne Little Journey. Spolu s prvým hitom sa vo výkladoch objavil aj debutový album. Madonna sa s ním natrápila. Polke procesu zmenila producenta, lebo sa nezhodli na hudobnej vízii. Tanečná nahrávka s disco nádychom predala viac ako 10 miliónov kópií, ale Madonna nebola spokojná, vedela, že má naviac. V 80-tych rokoch predstavila silnejších a odvážnejších nasledovníkov Like a Virgin, True Blue a Like a Prayer. Pesničku Like a Prayer a jej videoklip odsúdil Vatikán a niektorí ľudia prestali kupovať známy kolový nápoj, keďže spoločnosť použila skladbu v reklame. Čo jedni nechceli, zobrali druhý. Mac a Dino si požičali Madonine vokály a zapracovali ich do piesne Feels Like a Prayer. V 90-tych rokoch sa Madonna okrem hudobného sveta zabývala aj v tom filmovom. Zahrala si vo viacerých filmoch a významná bola hlavne snímka Evita, za ktorú dostala Zlatý glóbus. Ďalšie ocenenie za herectvo zatiaľ nezískala, ale po prelome tisícročí sa jej podarilo presvedčiť skupinu ABBA, a to je výkon hodný Oscara. Madonna vysemplovala hit Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight do svojej skladby Hang Up. Skupina ABBA pochválila použitie ukážky a pieseň Hang Up označila za 100% pop. Počet Madoniných albumov sa zastavil na čísle 15. Ten posledný vydala začiatkom júla. Už to nie je disco ako v 80-kách. Madonna sa na ňom ponorila do elektronickej tanečnej hudby. Na albume našla miesto aj sample od speváčky Susan Vega. So skladby Tom's Diner si Madonna požičala basovú linku. Veľmi s ňou nešpekulovala a našla jej nový domov v piesni My Sins Are My Savior. Madonna bola, je aj bude. Kráľovná popu zmenila tento žáner a otvorila dvere pre budúcu generáciu hviezd. Za svoju hudbu a filmy získala množstvo cien, ale ešte väčšiu poctu jej preukázali niektoré vysoké školy. Áno, na vybraných vysokých školách sa dá zapísať predmet Madonna Studies a môže sa z vás stať madonalóg.
2: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.

0: Dnes Ovarius vystupuje v Bratislave a Erik Schulz, ktorý s ňou spolupracoval na tejto skladbe Parfém, ten sa zase pozajtra v sobotu predstaví so svojou kapelou Medial Banana v Leviciach. No a máme pre vás Popo FM aj ďalšie koncertné a hudobné tipy. Slovo už má kolegyňa Mima Drgoňová.
1: Dnes na bratislavskej lodi Pink Whale české alternatívne rapové duo Past pokrstí svoj nový album. Do klubu Metropol príde japonský trubkár a multiinstrumentalista Takuya Nakamura, ktorý v setoch spája svoje jazzové korene s modernou elektronickou produkciou. Otvorí novú koncertnú sériu Metropol Sweat. V starej tržnici vystúpi hudobník, producent a vibrafonista strún s live setom v rámci festivalu Umenie v tržnici. V Nuspirite vám hudobnú selekciu pripravia Lesy a Lavra. Na nádvorí Zičiho paláca sa na dvojkoncerte stretnú Nina Kohout a Vojtik.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Georgia Smith má aj jamajské korene, ale narodila sa a vyrastala v Anglicku a s touto piesňou s názvom Alive jej pomohol nigerijský hudobník Wizkid. Vy ste to počúvali od nás z Rádia FM. Keďže je dnes štvrtok, tak filmoví nadšenci vedia, čo to znamená, nové snímky na našich plátnach. Dnes idú do kín iba dva filmy a oba sú slovenské. Konkrétne sa môžete tešiť na komédiu Kavej 2 a drámu Prameň. Viac už ale povie moja kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Slovenská koprodukčná dráma Prameň sa venuje téme, ktorá zostávala 10 ročia na okraji verejnej diskusie. Pripomína nútené sterilizácie rómskych žien počas socializmu. Dej sa odohráva v 80. rokoch minulého storočia a sleduje lekárku okresnej nemocnice, ktorá postupne začína spochybňovať pravidlá socialistického systému. V hlavnej úlohe sa predstavila Aňa Geislerová a po jej boku účinkujú Simona Boledovičová, Eva Mores, Attila Mokoš či Vlad Ivanov. Film mal svetovú premiéru na festivale v Karlových Varoch, kde získal cenu Fipresci, udeľovanú Medzinárodnou federáciou filmových kritikov.
2: Cigáry sterilizujeme laparoskopicky. Netreba ich rezať. Majú to mašlička.
1: Kavej 2 je voľným pokračovaním úspešnej slovenskej komédie režiséra Lukáša Zednikoviča. Dej sa opäť odohráva na východnom Slovensku a sleduje osudy známych postav v nových životných situáciách. Film sa tentoraz viac zameriava na rodinné vzťahy, partnerské krízy aj generačné rozdiely. Scenár napísal Michaela Zakutianska, ktorá aj tentoraz do dialogov zakomponovala východoslovenské nárečie. V hlavných úlohách sa predstavia Jana Kovalčíková, Anna Jaka Brakovská, Pavel Šimon či Branislav Deák.
3: Klára Priputenová, keď sa nezačneš ku svojej matke správať úctivo, tá takoj tu, jak stojím, umrem.
4: Nikto tu dneška umierať nebude.
1: Film Kavej 2 je práve v kinách.

0: Ako im to parádne pristane výrazná dvojica domácej hudobnej scény Blame Your Jeans a Nereu. Počúvate Rádio FM a doteraz ste počúvali aj Popo FM. Na dnes skončíme vysielanie, ale samozrejme pokračuje a to programom Nová hudba, ktorej veríme, tak určite zostaňte s nami aj po 18. Lucia sa lúči a želám vám ešte pekný zvyšok dňa. Ahoj.
1: Naladte si Popo FM aj zajtra po 14.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade vojenského vrtuľníka v Česku zahynul jeden príslušník českej armády, ďalší utrpeli zranenia. V bavorskom Regensburgu polícia zasahuje pri možnej rukojemníckej dráme v banke. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele s dažďom, 15 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Na vojenskej leteckej základni v Námnešti nad Oslavou sa dnes zrútil vrtuľník armády Českej republiky Venom. Na palube bolo počas nehody 5 vojakov, jeden z nich ju neprežil. Česká armáda krátko pred 13. hodinou oznámila, že k havárii došlo v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva. Letecké nešťastie potvrdila aj zdravotná záchranná služba kraja Vysočina. Dvoch zranených so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Brne. Jedného ľahko zraneného do nemocnice v Jihlave. V nemeckom meste Regensburg v spolkovej krajine Bavorsko polícia zasahuje pri možnej rukojemníckej dráme v banke. Okolo 14.50 vstúpil do pobočky na ulici Stromerstraße muž ozbrojený nožom a jeden muž po jeho útoku zomrel. Okolie miesta činu je kompletne uzavreté. Polícia vyzvala občanov, aby sa oblasti vyhli. Pravdepodobný páchateľ je spolu s ďalšími ľuďmi stále v budove. Odstúpenie Matúša Oľhu z funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia je podľa platformy Otvorená kultúra logickým dôsledkom krízy. Jeho odchod však podľa nej nerieši hlboký rozklad verejnej inštitúcie, ktorá rozhoduje o miliónoch eur určených na podporu kultúry. Matúš Oľha abdikoval po včerajšom zasadnutí Rady fondu. Novinári sa ho pýtali na odpočúvacie zariadenia, ktoré zamestnanci našli v kanceláriách. Svoj krok odstúpiť odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Roman Michelko z SNS chápe dôvody, pre ktoré odchádza z čela fondu.
2: Samozrejme, že naháňanie bolo nedôstojné a nebolo to asi celkom šťastný deň, ale prešla seba reflexie, pochopil, že asi nie je vhodný na túto funkciu a tým pádom abdikoval.
1: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová deklarovala, že rezort pod jej vedením bude aj naďalej vytvárať podmienky na to, aby Fond na podporu umenia mohol plniť svoje poslanie profesionálne, transparentne a v prospech celej umeleckej obce. Európska komisia oznámila, že americká technologická spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch. Komisia firme vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search. Kritizuje tiež obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Za tieto porušenia uložila spoločnosti dve pokuty vo výške 460 a 430 miliónov eur. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Pekný štvrtok vám želáme, sme radi, že aj takto po 18. ste stále s nami už aj s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám aj dnes ponúkneme novinky, ktoré treba počuť. V playliste posledného vydania v tomto týždni máme aj čerstvé single World Disco, Proto Martin Archive, aj producenta Actress a o chvíľu si dáme aj čerstvú spoluprácu Goldieho. Majte aj naďalej pekný večer, ja som Nika, pozdravujem.

krátko po 18. sme rozbehli v tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň, počas ktorého opäť raz niekoľko hudobníkov a hudobníčok ohlásil nové albumy a práve z dvoch čerstvo ohlásených albumov sme vám aj hrali. Neskôr to bola ukážka z pripravovanej štúdiovky od Sylvanesso a po ukážke zo septembrového albumu O Infinity to boli aj World Disco z rovnomennej a najeseň ohlásenej štúdiovky ste počúvali Lies. Pokračovať budeme s albumovým typom od I Jordan, dáme si aj ukážky z EP, ktoré včera vydal Daniel Harrell a toto už je Goldie a s ním aj Natalie Williams.

0: Aj tento týždeň sme vám v programe Nová hudba, ktorej veríme, ponúkli niekoľko albumových tipov. Venovali sme sa novinkám, ktoré vydali Nia Archives, Yard Act, Hella the Tropical či Oxys. A venovali sme sa aj prvej štúdiovke Trickyho po 6 rokoch. A k albumu Different When It's Silent sme sa dnes aj vrátili, a to vďaka skladbe Be Still in the Pain. Rovnako ako všetky spomínané albumy, minulý piatok vyšiel aj nový mini-album od I, Jordan. Už o pár minút vám ho predstavíme a dáme si aj Chelsea Wolf, Proto Martyr, ale aj spoluprácu Tyson s dvojkou Nosha Think a Kobe Say. Majte aj naďalej pekný večer, do 20. je tu s vami Nika.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Z Rádia FM ste počúvali Alice Barlow a dali sme si nádejných nováčikov Radio Free Alice. Práve tento týždeň premiérovali skladbu Kick in the Shins. A teraz od nás Archive, ktorý sme tento rok spomínali v úvode roka, kedy vydali veľmi vydarený album Glass Minds a po pár mesiacoch sa hlásia s novým singlom, alebo ako oni hovoria, protest songom, ktorým reagujú na to, čo sa aktuálne deje vo svete, aj preto, aby táto skladba zostala aktuálna. No, s ňou nečakali na ďalší album, ale vydali ju ako samostatný single. Toto je Yahoo.

0: Z Rádia FM ste počúvali nový single Archive a dali sme si aj Tyson s novinkou Away. Jej pomohli Noša Fink a Kobe Say.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s tipom na jedno čerstvé EP s novinkou Soft Serve Summer. Nás čakajú aj Jordan. Na EP nájdete skladby inšpirované ich nedávnym austrálskym turné a aj Jordan EP opisujú ako poctu londýnskej queer hudobnej scéne. Robíme tie najlepšie party a v poslednom čase si na týchto tanečných parketoch naozaj užívam, uvedli aj Jordan. Z EP vyberáme tri ukážky Little Thinker, Soft Serve Summer a dáme si Come to Me.

0: ponúkneme dva tipy na čerstvé EP. Po 19. vám predstavíme to, ktoré len tento týždeň vydal Daniel Harrell a za nami sú ukážky z novinky Softer Summer od I. Jordan. Po tipe na nové EP pre vás máme aj ďalšie novinky, a to v hudobných správach.
1: Hudobné správy FM.
0: Walt Disco ohlásili nový album po 4 rokoch. Po albume Unlearning majú pre vás tentokrát rovnomenný album, ktorý zverejnia 2. októbra. Album už podporili aj pilotným singlom Lies.

Nový album ohlásila aj dvojka Boy Harsher. Nahrávali ho v Taliansku či v Mexiku. Ako sami uviedli, ich Road album, ktorý je svedectvom bolesti, vykorenenia a vykúpenia, čakajte 18. septembra. Z albumu Get Mean už vydali aj prvý single Heartbeat.

Grandma's House zverejnili nový single, chystajú aj očakávaný debutový album. Z novinky Baby You're a Winner, ktorá vyjde o mesiac, vypustili skladbu Blue Oblivion.

aj Chelsea Wolf sme vám hrali z Rádia FM, a to len po pár týždňoch, čo sme vám hrávali jej dvojstranový singel. Práve tento týždeň ohlásila, že pre nás nemá len pár nových singlov, ale rovno celý album The Dark. Vyjde už na budúci mesiac aj so singlom, ktorý je za nami Cold. Do 20. pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Dnes ešte dáme spoluprácu dvojky Daniel Harrell a Okelu. Pridáme aj Proto Martyr, Bibia, ale aj čerstvý singel, ktorý má

0: vás Actress. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme so skladbou, ktorá u nás v pondelok dostala titul Single týždňa a vyšla pred pár dňami na soundtracku k filmu Odyssea. Toto sú Ludvík Göransson, Travis Scott a James Blake a You and I'm Home.

0: Rádia FM ste počúvali náš single týždňa. Toto bola trojica Ludwig Göransson, Travis Scott a James Blake a When I'm Home.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s novou kapelou Dragonflies, za ktorou stá Danny Harrison a Nigel Godrich, ktorého často spomíname ako producenta napríklad pre Radiohead. V septembri vydávajú svoj debutový album aj s týmto singlom Slower.

Jeden celkom silný piatok na nové albumy zajtra vystrieda piatok, ktorý bude, čo sa albumov týka, veľmi nutný. Pár albumov, ale predsa len vyjde. The Strokes vydajú album Reality Awaits, s novým albumom sa vráti aj Alex Cameron, aj hudobník, ktorý je za nami, vydá čerstvý album z Rádia FM, znel Josh De Costa, ktorý zverejní nahrávku New Wave Graveyard aj so singlom Shireen. Teraz od nás Proto Martyr, ktorý hlasia návrat. Včera potvrdili vydanie novej štúdiovky. Album Hotel Usena, ktorý im produkoval Dave Friedman, zverejnia 25. septembra. A toto je pilotný single Sounds We Cannot Hear.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý len včera ohlásili Proto Martyr, a toto boli BBO a Dorian Concept so spoločnou novinkou Shame. A práve s novinkami vo vysielaní Rádia FM aj pokračujeme. Už o chvíľu vám hráme z albumu, ktorý po lete vydáva Actress, a pridáme ukážky z EP, ktoré tento týždeň vydal obľúbený spolupracovník Caroline Polaček, Danny L. Harrell. Zostaňte s nami z programu Nová hudba, ktorej veríme vám. Pekný večer, Želanika.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Chess je aktuálne na veľkom turné, ktoré ukončí na jeseň a rovnako začiatkom jesene vydá aj nový album Radical Frame. A práve z tejto novinky sme vám z Rádia FM aj hrali, a to čerstvý single Overcord. Teraz od nás Daniel Harrell, ktorý vo februári tohto roka po dlhých rokoch na scéne a desiatke spoluprác s inými vydal vlastný debut Cerulean a k nemu tento týždeň pribudlo pár ďalších noviniek na EP Crystallized Divergence. Z EP, na ktorom hneď na niekoľkých skladbách hostuje Okelu, vám jednu spoluprácu z Okelu aj hráme, a to na skladbe Dumb Luck, a pridáme aj skladbu, ktorá EP otvára, Up and Up.

0: z Rádia FM znel hneď dvakrát Daniel Harrell, ak sa páčilo, dajte si ho tohto týždňové EP Crystallized Divergence. Toľko Daniel Harrell, pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Alice Barlow zverejnila nový single, hudobníčka známa aj z kapely Womb sa hlási so solovkou Behind. Behind je o snahe utiec pred sebou samým, o impulze odísť kamkoľvek, len aby ste nechali za sebou všetko ťažké. No skutočnosť je taká, že tieto pocity s vami ostanú, nech pôjdete kdekoľvek, až kým sa im nepostavíte tvárou v tvár, uviedla k singlu Alice Barlow.

Krátko pred 20. sa už v tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, končí. Dnešnú ponuku noviniek sme uzatvorili tou od dvojky Cactus Einarsson a John Grant. Ďakujeme, že aj dnes ste boli s nami a budeme sa na vás tešiť opäť v pondelok, krátko po 18. opäť s tými najčerstvejšími singlami. Dovtedy sa majte dobré, z Rádia FM vás pozdravujú a ešte pekný večer želajú Andy, Matúš a Nika.

Nová hudba, ktorej veríme. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Filmopolis FM. Počúvate reprízu programu.
1: Pekný večer, vážení poslucháči. Filmopolis vám prináša novinky a aj staršie veci z období 50., 60. ale 70. rokov. V rámci filmov a seriálov ja vyberám z týchto diel hudbu a snažím sa ich vlastne cez hudbu priblížiť aj vám, aby som vám urobil chuť pozrieť si ich. Začíname Julianom Schnablom. Je to americký tvorca, ktorý sa preslávil v 80. rokoch svojimi neoexpresionistickými plátnami, čiže začínal ako maliar, ktorý mal veľmi blízko k výtvarnému umeniu a podľa toho vyzeral aj jeho debut Basquiat v roku 1996. Ja vám teraz pustím skladbu z jeho tretieho filmu z roku 2007. Ten sa volá Skafander a motýl a má veľmi vysoké hodnotenia a hudbu do neho robil Paul Cantelon. No a tento film mám obzvlášť rád a je tu pre vás pripravená hlavná téma z tohto filmu, takže The Diving Bell and the Butterfly, čiže Skafander a motýl. Nech sa páči.

Takže to bola hudba Paula Cantelona z filmu Skafander a motýl. Film známeho režisera Juliana Schnabla so skvelým hereckým výkonom Matthewa Amalrika a brilantnou kamerou Janúša Kaminského mal obrovský úspech a na ČSFD má až 82%. Vrelo vám ho odporúčam, hoci má už pomaly 20 rokov. No a je to film podľa skutočného príbehu na základe knižnej predlohy Žána Dominika Bobbyho, ktorý pracoval ako šéf-editor vo francúzskom časopise Elle. Charizmatický a úspešný Jean Dominique si užíval života až do tragického momentu, kedy po náhlej mozgovej príhode ochrnul a celé telo vlastne zostalo nehybné na vozíku. Mohol iba žmúrkať. No a to sa stalo vlastne tou aktivitou, ktorá mu ďalšie roky vyplňala život, pretože Jean Dominique sa nechcel vzdať, jeho láska k životu bola tak silná, že cez blikanie si v rámci práce dvoch sestier, ktoré sa o neho starali, tak si pripravil vlastne abecedu a Jean Dominique odžmúrkal kompletne celú knihu. Matthew Amalrik stvárnil tohto úspešného podnikateľa veľmi presne, dokonca mal byť pôvodne obsadený Johnom Deppom, ale na poslednú chvíľu si Julian Schnabel vybral tohto francúzskeho herca a myslím si, že urobil veľmi dobre. Pustím vám ďalšiu skladbu z tohto vynikajúceho soundtracku, je to Tom Waits, All the World is Green.

0: Počúvate reprízu programu.
1: Takže púšťali sme si dve skladby zo Skafandra a Motýla, Juliana Schnabla. Tento film mal obrovský úspech v Cannes, no a Julien Schnabel sa stal vlastne takou malou francúzskou celebritou po tomto filme. Dostal cenu za najlepšiu réžiu a je jasné, že v tomto filme vlastne úplne vystrelil aj Amalric. Po tomto filme mal naozaj veľa, veľa ponúk, ako sám povedal, otvorilo mu to dvere aj do zahraničia. No a Julien Schnabel mu dobré meno urobil aj v Spojených štátoch amerických. Ja si myslím, že tento charizmatický muž si naozaj zaslúži to, aby sa dostal aj k ďalším veľkým rolám, hoci už má 60 rokov, tak je veľmi aktívny, dokonca v roku 2025 má za sebou 4 filmy, z toho jeden veľmi známy, Fénické spiknutie. Okrem toho, že teda, ako som spomínal, je výborný herec, tak sa snaží aj o réžiu a ani v tejto sfére nie je úplne márny. Napísal si 4 filmy. Ten prvý v roku 2010, čiže práve po veľkom úspechu Skafandera Motýl, no a ten sa volal Turné. A Turné je môj obľúbený film, pretože je to naozaj zaujímavý príbeh. Bývalý parížsky producent Joachim za sebou nechal celý dosavadný život, aby v Amerike začal úplne odznova. Mám rád príbehy, kedy sa začína odznova a dostanete druhú šancu. Ja som vám vybral skladbu od Stanleyho Kubricka, vlastne nie od neho priamo, ale z jeho filmu Lolita. A

Tak to bola hudba zo známeho filmu Stanleyho Kubricka Lolita, ktorý bol natočený v roku 1962, takže sme si skočili, koľko je to, 65 rokov dozadu. A myslím si, že ma mohla urobiť radosť, pretože stoja za ňou Nelson Reedy a Bob Harris a tento film je určite fantastickým spracovaním knihy Vladimíra Nabokova s rovnakým názvom Lolita, ktorý samozrejme aj táto kniha, aj film mali veľkú púť, prešli americkými súdmi a kniha bola dokonca stiahnutá na chvíľu aj z trhu a veľké problémy spôsobila tvorcovi v Spojených štátoch, pretože téma je, ako viete, emigrant z Európy, Humbert. Humbert je po príjazde do mesta Ramsdale v New Hampshire zasiahnutý amorovým šípom a to nie dospelou ženou, ale Lolitou. Vymyslí diabolský plán, no a o čom tento film je a ako táto jazda s mladou neplnoletou dámou prebieha, to si radšej pozrite. James Mason a Shelley Winters spolu s Peterom Sellersom sú hlavnými postavami tohoto fantastického filmu a ak ste ho náhodou nevideli, tak má 3 hodiny a myslím si, že stojí za to. Ďalšiu skladbu, ktorú som vybral pre tento večer, je z filmu Secret Agent a budú to až dve skladby po sebe, pretože je to brazílsky film a hudba stojí za to. Tá prvá skladba sa volá Samba, je od Valdira Kalmona, a druhá sa volá Eu Nao Sou Cachorro Nao. Neviem, či som to vyslovil dobre, ospravedlňujem sa tým, ktorí portugalsky výborne vedia, ale tieto dve skladby vám teraz odznejú. Filmopolis FM.

skladby z Tajného agenta, ktorý má teraz pomerne dosť nominácií aj na Oscaroch amerických. No a nebudem to už znova vyslovovať, pretože portugalsky neovládam, aj to brazílska portugalčina, takže je to trošku komplikovanejšie. No ale z tohoto filmu Secret Agent, ktorý sa stal môjim obľúbeným filmom roku 2025, som vybral ešte jednu skladbu a to budete určite všetci dobre poznať. Je to skladba zo 70. rokov Chicago, If You Leave Me Now, a je to naozaj cíťak, takže pozor.

Našiel som pár skladieb, ktoré sa týkajú filmov práve s prichádzajúcimi Oscarmi, kde budeme vidieť, kto sa stane víťazom, kto bude najlepší film. The Secret Agent je veľkým favoritom mnohých z nás, ktorí máme radi kinematografiu, no a ten ďalší film vám tiež vrelo odporúčam, Train Dreams. Je to príbeh, ktorý vznikol na základe knihy. Train Dreams je veľmi komorný príbeh od Clinta Bentleyho a má 102 minút, takže je to produkcia, ktorá vás určite neumorí dlhými zábermi. Je krásne natočený a myslím si, že aj Adolfo Velozu, brazilský kameraman, má veľkú šancu získavať na rozličných festivaloch za svoju prácu ocenenia, pretože tento film je po kameramanskej stránke výnimočný. Joel Edgerton stojí za týmto úžasným filmom a Sny o vlakoch natočený je podľa knihy Dennisa Johnsona. Dennis Johnson je prazvláštna postavička. Narodil sa v Mníchove v roku 1949, ale mladosť prežil v Tokiu, potom sa presťahoval na Filipíny a žil v Manile a neskôr vo Washingtone, kde vyštudoval University of Iowa. Patrí medzi najuznávanejších súčasných, respektíve už nesúčasných, ale teda spisovateľov 20. storočia, zomrel v roku 2017, takže bohužiaľ 8. knihu už sa nedočkáme, ale Train Dreams je krásna knižka a nádherný film. Takže tu nám máme dve skladby z tohoto úžasného filmu, ktorý má tiež viacej nominácií na Oscarov. Jednou je Nick Cave a skladba sa volá Train Dreams. A druhou je The Great Mystery, Train Dreams tiež.

Ďalším filmom, alebo teda skladbou, ktorú som pre vás vybral na dnešný večer, je film J. Kelly. A je za ním Noah Baumbach. Noah je režisér, ktorý má nie príliš veľký rozptyl žánrov v sebe, vo svojej tvorbe, ale J. Kelly sa tak trošku vymýka. A predtým natočil v roku 22 film Bielý šum a pred ním Manželské historky, a tento film dostal veľmi veľa ocenení. Bol aj nominovaný na Oscarov, získal cenu za najlepší výkon herečky vo vedľajšej roli a ďalších 5 nominácií. Bohužiaľ, nestal sa ani najlepším filmom, ani ďalšie ceny nedostal. Ale na Independent Spirit Awards získal 2 ceny, na British Academy of Film and Television Arts je BAFTA, získala Laura Dern cenu za najlepší, ako najlepšia herečka vo vedľajšej roli tiež, a ďalších veľa cien, dokonca Laura Dern dostala aj Zlaté glóby. Takže toto je skladba, ktorá vám pripomenie, ak ste vy už videli film J. Kelly, a ak nie, tak verím, že vás trošku nakopne a pozriete si ho. Filmopolis FM.

0: Počúvate reprízu programu.
1: A na záver by som sa rád trošku povenoval aj vojne na Ukrajine, pretože prišli dva zaujímavé filmy, respektíve niekoľko ich prišlo a ako vieme, vojna na Ukrajine teraz 24. februára uzavrela 4. rok, takže sme sa preklopili v tejto odpornej putinovskej vojne do 5. roku. A kniha a film, ktorý na základe vlastne života Putina vznikli, sú naozaj pôsobivé. Čarodej z Kremlu je film, ktorý v roku 2025 natočil Olivier Assayas a premiéru tento film mal na festivale v Benátkach. Zlatého leva síce nezískal, ale určite zaujal vynikajúcimi výkonmi Paula Dana a Juda Law. No a za touto tvorbou teda nestojí len režisér Olivier Assayas. Scenár písal spolu s ním Emmanuel Carrère, ktorý má teda na konte niekoľko významných thrillerov a krimináliek. No a autorom knihy je Giuliano de Empoli. Tá knižka hovorí o zrode najväčšej súčasnej zrúdy sveta, ktorá už teda, ako som povedal, 5. rok bojuje a napáda nezávislú Ukrajinu. Je to žiaľ veľmi smutné a kto chce niečo o Putinovi vedieť, tak asi by bolo dobré, keby si pozrel aj ďalšie filmy, ktoré prichádzajú na trh. Teraz nedávno to bol Pán nikto proti Putinovi, ktorý je tiež nominovaný na Oscarov, alebo veľká séria Putin, ktorá už bola odpremietaná aj na českej televízii. Všetky tieto filmy majú jeden spoločný menovateľ a tým je diktátor Putin. Ja som vám vybral pre dnešný večer krásnu ukrajinskú kapelu Piatnicu, ktorá už vystúpila aj na festivale Pohoda a mám ju veľmi rád. Takže sláva Ukrajine a nech sa páči, toto je Piatnica, Palavina Miňa a druhá skladba sa volá Piatnica, tiež ju zložila, ale na druhom albume z 2004 a tá sa volá Surnaja. Takže lúčim sa s vami, vy, ktorí ste počúvali túto reláciu. Títo chlapci z Piatnice sú z Charkova. Ak vás zaujal niektorý z týchto filmov, tak odporúčam si ich aj pozrieť, pretože hudba v nich je naozaj vynikajúca. Pekný večer. Filmopolis FM.

0: Filmopolis FM. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Stopercent FM.

0: Pozdravujeme vás z Rádia FM. Začal sa program 100% FM. Dnes sú tu s vami Andrej, Matúš a Demeter. Bude nehraného Daniela Brliťa i spomienka na The Curly Simon v ráne na FM-ku. Prajme to najlepšie počúvanie, priatelia.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Daniel Brliť, talentovaný mladý hudobník, má vonku nový singel. Volá sa Kto si? A prichádza v rámci sekcie Nehrané programu 100% FM.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Do rána na FM-ku prišiel The Curly Simon s novou tvorbou. Simon Štubniak so svojou kapelou zahral nové tracky naživo z nášho štúdia. Jeho najnovší album 26 vyšiel práve 26.6.2026. Ako vznikala predovšetkým, ako znie, to ste sa dozvedeli v ráne na FM-ku s Dominikou a Martinom. Na novom albume je veľa spoluprác. Objavujú sa tam Mifes, Raylab, Ananda a ďalší.
1: Je tam Jael, to už je taká klasika, on je fakt, že asi na každom mojom albume. Ale potom je tam ešte Matt 213 z Čech, taký vtipný týpek, dosť sme si sadli, sme sa v Prahe, sme sa spoznali na takom koncerte a to je tiež jeden z mojich obľúbených trackov, tá Panda.

0: už nás čaká dnes vo vysielaní iba len bez pozie FM a potom piatok a víkend. Dopo v sobotu opäť ráno od 8 v nenáhlivom programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: 100% FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla. Alebo Gojira? Veď napokon dozviete sa.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Bez pózy FM

Priatelia, je tu štvrtok, niečo po 10. hodine večer, to znamená, že počúvate hiphopový špeciál bez Pozy FM. Moje meno je Siki Niki a práve tieto dni ubehol rok, čo sa počujeme každý týždeň. Za ten čas mi prišlo viacero správ, či dokonca listov od vás, našich poslucháčov a poslucháčiek, tak vás opäť všetkých pozdravujem a ďakujem, že vás to baví. Dnešný špeciál sme odštartovali novinkou s názvom Main od Glorily a Pušajty. Skladba Main má energickú krank atmosféru, čo je zrejme najmä preto, že Glorila aj Pú sú z Memphisu v Tennessee. Ešte raz vás vítam v dnešnom vysielaní. Poďme si teraz zahrať interpretov z rôznych kútov sveta, ktorí však majú spoločné, že už niekedy vystupovali na Slovensku a nebolo to až tak dávno. Počúvate Rádio FM.

0: Práve ste z Rádia FM mohli počuť záver tracku s názvom Mad That Beat od rapovej formácie The Side na čele s Denzelom Karim. A práve aj tento track Denzel zahral na jeho koncerte na nedávnom Pohoda festivale a bolo to skvelé. Pre mňa osobne to bol highlight festivalu. Pred skladbou Mad That Beat ste mohli z Rádia FM počuť skladbu Ricky za mikrofónom opäť Denzel Curry. No a počuť ste v Bezpozy FM mohli aj skvelé rapové duo Joey Valance a Bray na feate z JPEG Mafia, skladba sa volá What's Up. A ešte predtým sme si hrali track Shimpan Muyo od japonského rapera Yuki Chiba. Yuki pochádza priamo z Tokia a jeho skladba Shimpan Muyo, ktorú sme si hrali, nesie posolstvo Nerob si starosti, netreba sa obávať. Viem to od samotného Yukiho, ktorý to prezradil počas jeho koncertu na Pohode. A práve to majú spoločné interpreti, ktorých sme si pred chvíľou hrali. Všetci vystupovali na letisku v Trenčíne, či už tento rok, alebo minulý. Okrem zážitkov sme si z Pohoda festivalu priniesli aj niečo ďalšie a rovnako hodnotné. Kolega David Zahradníček pripravil krátky rozhovor s Denzelom Curry, tak si ho poďme vypočuť.
1: Keď sa na hlavnom pódiu objavil Denzel Curry v červenom drese a maskáčových nohaviciach, dav zaburácal. Po prvej skladbe sa otvorili mošpity a s každou ďalšou piesňou naberali na sile. Denzel Curry na festivale Pohoda predviedol hektickú show, za ktorú by ho pochválil aj rapper Andre 3000 zo skupiny Outkast. Toto meno nespomíname len tak. Andre 3000 patrí medzi Denzelovi hrdinou.
2: First time I met him, I was 19.
3: Prvýkrát som sa s ním stretol v roku 2014 ako 19-ročný. Pamätám si, že každý sa s Andrem rozprával a kládli mu rôzne otázky. Uvedomil som si, že toto je moja jediná šanca v živote, ako sa s ním porozprávať. Prišiel som k nemu a položil som mu niekoľko otázok. Napríklad, čo ho motivuje pokračovať a prečo každý album znie inak. Odpovedal mi, že hlavne sa nemám nudiť. Ak budem cítiť, že ma hudba nebaví, mám zmeniť svoj štýl. Dal som na jeho rady a preto každá moja nahrávka je iná. O pár rokov neskôr sme sa opäť stretli a on si ma pamätal. Nedokázal som tomu veriť. Vtedy sme sa spolu trikrát odfotili. Na dvoch fotkách sme my dvaja a na tretej, tej čierno-bielej, je s nami aj môj manažer.
2: You get two with me and him, and then you get one in black and white where it was me, my manager and Andre 3000.
1: Pod spomínané fotografie Denzel napísal, že už môže spokojne zomrieť. Okrem radiohľadom albumov si vzal k srdcu aj slova o vytváraní hiphopovej komunity. Denzel Curry je obrovským fanúšikom rapu a odráža sa to najmä v tom, že na svojich projektoch dáva priestor nádejným talentom. Istým spôsobom tým hudobnému priemyslu opláca to, že aj on dostal kedysi šancu ukázať, čo je v ňom.
3: Ak sa mi páči niekoho hudba, tak každému o tom poviem. Nebudem to skrývať. Väčšina umelcov, ktorým sa páči vaša tvorba, to povie len vám a nikomu inému. Povedia vám, že tá pesnička je skvelá a dúfam, že s ňou úspeješ. Ale nikde ju nezdieľajú, neposunujú ďalej. Ak niekomu pochválim tvorbu, tak sa s ním snažím nadviazať spoluprácu. Rád pracujem s inými umelcami, lebo milujem vytvárať súdržnú komunitu. Nikomu nesplácam dlh, ale som tam, kde som vďaka tomu, že sa niekomu páčila moja hudba.
1: Denzel Curry sa narodil na Floride. Štát na juhovýchode USA je známy energickým rapom a Denzel pokračuje v tejto tradícii.

0: Každý Denzelov projekt má v sebe plno burlivých momentov, ale jeho piatý album sa vyznačuje pomalším tempom a jazzovým nádychom. Na nahrávke Melt My Eyes, See Your Future hostujú T-Pain, J.I.D. či Rico Nasty. Fanúšikovia a fanúšičky si z tohto albumu obľúbili single Walkin, s ktorým Denzelovi pomáhal producent Carl Banks.
1: Carl Banks prišiel s týmto beatom. On zvykne hovoriť, že som ho preskočil, ale vôbec to tak nebolo. Carl mi púšťal podmazy, prišiel na raz spomínaný instrumentál a už som prepínal na ďalší, keď som to zastavil, že hej, vráťme to späť. Takto si to pamätám. Znovu mi pustil ten beat, začal som písať, slová zo mňa len tak vyletovali. Dokončil som prvú polovicu, keď som si uvedomil, že takýchto pomalých skladieb mám už veľa na albume. Povedal som mu, Carl, ty si z Texasu, ja z Floridy, poriadne to rozbalme. Krátko na to dokončil instrumentál a o hodinu sme to už mali hotové. He made the second.

0: Vypredané koncerty, turné s Billie Eilish či Kid Cudim a svetovo uznávané albumy. Denzel Curry sa dokonca stal prvým reperom, ktorého hudba hrala vo vesmíre. Tento rok vydal skupinový album The Scythe, ale prezradil, že sa máme tešiť aj na solový projekt.
1: What's next with Denzel Curry?
2: Čo čaká na Denzela Curryho? Kto vie? Božie cesty sú nevyspytateľné. Žiadny ďalší album nemusí prísť. Boh si ma môže k sebe povolať zajtra, o rok alebo o 10 rokov. Veď sa má tak, že tento rok možno vydám ďalší projekt. Takže si to zhrňme. Asi na vás čaká nová solová nahrávka, turné so skupinou Knock Loose po Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku.
0: Denzela Curryho vystihuje fráza stále v pohybe. Sonicky nezostáva na jednom mieste a dokáže sa prispôsobiť akémukoľvek podmazu. Na festivale Pohoda ukázal obecenstvu všetky svoje repové tváre a tajne dúfame, že po svojej úspešnej premiére ešte niekedy zavíta na Slovensko.

Trojica skvelých skladieb, ktoré spája reperka Doči, práve dohrala v Bezpozí FM. Ako posledná hrala skladba Girl Get Up, v ktorej Doči reaguje na ľudí, ktorí ju označovali za industry plant, a teda umelo vytvorenú hviezdu, ktorú pretlačil hudobný priemysel. V skladbe rapuje aj o tom, že svoj úspech dosiahla tvrdou prácou a poukazuje aj na rasizmus a mizogíniu, ktorým ako černošská reperka čelí. Táto skladba je sebavedomá, ale zároveň upokojujúca. Ide o alternatívny hiphopový track s prvkami R&B. Okrem Doči tu počujeme aj speváčku menom SZA. A možno vás zaujme, že v tomto tracku je sample zo skladby What Happened to That Boy od Babyho a Clips, ktorú produkovali The Neptunes. No a čo by to bol za diel hiphopovej relácie, keby tu nejak nebol zapletený Pharrell. Ďalej sme si hrali aj spoluprácu Doči a Ace Brockyho s názvom Robbery, no a v úvode skladbu Anxiety, takisto od Doči. V Bezpozí FM ideme ďalej.

Neviem sa ťa zbaviť, aj keď sa kurva snažím, vôbec sa mi to nedarí. Nevieš zmiznúť z mojej hlavy, ako znamenko zo slabín, nemám ťa v mojej krvi.

prestante sa tváriť ako zberateľa umenia. Vyhodíme slime poetry do povetria. Pošlem vaše básne naspäť do istoročia. Toto není kaviareň, ale európska krčma. Tvoj pohár trpezlivosti je moja brzda. Šukám moju múzu ako čo

V Rádiu FM práve dohrali Edu Syn a Phobia Kid so skladbou Big Biz. Predtým Porsche Boy, Van a 58 Gang v spoločnom tracku s názvom Nonstop. Hral u nás aj Denim so skvelým trackom Backspace, potom Moja reč so skladbou Sanskrit a Blok otvorili Lejlofaj, Ormaj a Pokiman so skladbou Páslo devča pávy. Poďme si vypočuť, čo nás v dnešnom hiphopovom špeciáli Rádia FM ešte čaká.

0: that's Fatty Savages roaming the street.
1: I'm a savage.

Počúvate Rádio FM, máme tu štvrtkový repový špeciál, ktorý vám priniesol napríklad aj skladbu Baskat, na ktorej ste mohli počuť Dannyho Browna spolu so zoskupením Brockhampton. Predtým zaznel Tyler Creator so skladbou Sugar on my Tongue a blok otvorili Outcast klasikou Get a Music. Danny Brown, ktorého sme si hrali, pochádza z Detroitu, má špecifický hlas a miluje experimentálny zvuk. Ten určite priniesol aj spolu s JPEG Mafia na albume Scaring the House. No a to bol Danny Brown, teraz nás čaká ďalšia repová nádielka z Bez pozy FM.

V Bezpozí FM práve dohrala Gavlin so skladbou We On. Predtým zaznel Bronghampton, tentokrát s trackom s názvom Gold. A v úvode skvelý J. Cole so skladbou No Role Models. Teraz sa môžete tešiť na rôznorodú selekciu. Čaká vás drama B, ale napríklad aj reperka Naty Peluso. Stále počúvate Rádio FM.

behavior. Jack Harlow s chytlavou skladbou Lovin' on Me nám práve dohral z Bezpozy FM. Jack Harlow rapoval už ako 12-ročný, skúste si to nájsť, rapoval vtedy pod menom Mr. Harlow. Hrali sme si aj Naty Peluso, konkrétne jej track v Bizarre Music Session. Práve táto session sa stala virálnym hitom, nazbierala stovky miliónov prehratí a definitívne otvorila Naty Peluso dvere na svetovú scénu. Naty však okrem rapu veľmi prirodzene preniká aj do žánrov ako soul, jazz a latino. Z Rádia FM ste mohli počuť aj Bitmana s trackom Nejsem zdejší a blok otvoril Drama B skladbou Shaolin Style.

V Bezpozy FM nám práve dohrala česká speváčka Anet X so skladbou Spicelicious. Predtým zaznel Buka s trackom Špatný karty. A ešte predtým Martin Matis s trackom Fofo. Československé hudobné okienko doplnila aj Zea a Pauli Garant so skladbou Honey. No a otvoril ho Matis, Zea a Pauli Garant skladbou Spomal. Teraz síce hudobne zas zrýchlime, ale v tempe nášho každodenného života by sme, myslím, spomaliť mohli. Blíži sa koniec dnešného Bezpozy FM. Moje meno je Siki Niki, za mixákom je Matúš. Majte ešte pekný zvyšok týždňa.

0: Get break me off the way for soft, I'm taking off.
1: 3, 2, 1, 0.
2: Bez pózy FM zo Siky Niky. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, RMN a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.